Pentru cititorii pasionați, cărțile reprezintă esența vieții și a imaginației, legătura lor cu alți oameni, țări și culturi. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Book Lovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, vom merge astăzi și în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Cititul e pentru mine ca înotatul. Când nu știam să înot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am de scris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în 2013 de Libris. Proiectul Lumea cărților, din perspectiva scriitorului, a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. După ce veți afla care este relația scriitorului cu lectura și biblioteca personală, vă oferim astăzi și o scurtă recenzie a unuia dintre romanele lui, Megidia, Orașul de apoi, care ne călăuzește în anii 40 ai secolului trecut într-un orășel multietnic din Dobrogea. În lumea cărților vom merge în a doua parte a ediției. Până atunci vom difuza și un scurt material realizat sâmbătă la Chitichaz. În perioada 14-16 august, localitatea bichișiană a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. Asemenea anilor precedenți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române. În prima parte a ediției, vă invităm deci la Chitichaz. CFR Cluj a pierdut săptămâna trecută și returul dublei cu Tromsø, 1-2. Cu o săptămână înainte, echipa română fusese zdrobită acasă, 0-5. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencvaros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. În ediția de față vom încerca să răspundem și la întrebarea cum apreciază începutul sezonului 2026-27 suporterii. Iată câteva dintre recomandările emisiunii, împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, și Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

Știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian Lada Niva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romi Capuceanu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști lăutari și producție electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții pot achiziționa și dărui caiete, instrumente de scris, truse de desen, ghiozdane sau alte materiale școlare noi, predându-le voluntarilor imediat după zona caselor de marcat. Pentru cei care doresc să contribuie diferit, rămâne disponibilă opțiunea cardurilor de donație cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de forinți, care pot fi cumpărate până la sfârșitul lunii august, sumele strânse fiind folosite integral pentru achiziționarea de rechizite. Toate materialele strânse vor fi distribuite către copii prin intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în parcul cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord și nord-est va deveni mai intens. La Segedin, temperaturile vor coborî la aproximativ 21 de grade în cursul nopții, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius. În concluzie, începutul săptămânii aduce vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi în regiune, astfel că urmează câteva zile ideale pentru activități în aer liber, însă expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, rămâne de evitat din cauza disconfortului termic ridicat, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea În limba română. În continuare vă invit, dragi ascultători, la Chiticahaz. În perioada 14-16 august, localitatea bichișiană a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. Asemenea anilor trecuți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române, când au urcat pe scenă și două eleve ale școlii române, pregătite de profesoara de muzică Veronica Garami, Aileen Araci, elevă în clasa a treia, a interpretat o piesă de muzică ușoară, iar Lila Șaroși a încântat publicul cu cântece populare.

0: invitat Aileen Araș, elevă în clasa a treia, care, după ce a ieșit de pe scenă, ne-a spus că participă cu regularitate la diferite concursuri, pe care chiar le-a și câștigat. Astfel, nici aici nu a avut emoții.
1: Nadia nu i-aș vota, gratula lor. Românește putem să începem și apoi continuăm ungurește, poate.
2: Da.
1: Cum a fost pe scenă?
2: Bine.
1: V-ați pregătit mult pentru acest eveniment?
2: Da.
1: Fota și magyarul acor, izgulta, amiga, színpadon voltál?
2: Nem.
1: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
2: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocsia de aur, mert népdal énekléssel is.
1: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodban gondolom.
2: Hát olyan másodikosan, még 7 éves voltam.
1: Most hanyadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: Super! Gratulálok, nagyon ügyes voltál.
2: Köszönöm.
0: Aileen este fetița lui Attila Araș, directorul adjunct al școlii.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Acum a ieșit de pe scenă fetița dumneavoastră.
3: Da?
1: Cu ce sentimente ați stat aici în fața scenei?
3: Am avut o foarte, foarte mare emoție, deoarece de multe ori a prezentat această piesă fetița, dar multă vreme nu a exersat și ultimele 2 zile am exersat foarte mult cu fetița. Dar sunt maxim mulțumit și mă bucur enorm de tare pentru că a cântat splendid.
1: Vă felicit!
3: Și mulțumim frumos și îmi pare bine că cântă așa de frumos și aș vrea să menționez că în familia mamei are mama o verișoară cântăreasă, trăiește în Grecia, o cântăreață renumită, care a reprezentat Grecia la Eurovision. Și sper că și fetița mea va obține rezultate bune pe viitor.
1: Am înțeles.
3: Să vedem, Doamne ajută!
1: Este o participantă permanentă a concursurilor interșcolare și că
3: exact.
1: Acolo foarte multe rezultate, locuri exact. Întâi are.
3: Da, da, numai locuri întâi.
1: Când ați descoperit că are acest talent?
3: Talentul a fost descoperit de doamna profesoară Veronica Goromi, pentru că ea a venit la școala noastră ca profesoară de matematică și muzică și ea a descoperit talentul fetiței. Ea se ocupă și ea o îndrumă de această carieră.
1: Vă mulțumesc tare mult și vă felicit
3: frumos.
1: Încă o dată.
3: Mulțumim frumos. Și noi mulțumim doamnei profesoare Veronica Goromi.
0: Lila Șaroși este elevă în clasa a 6-a și a încântat publicul cu cântece populare.

0: Nyíregyházán a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
1: Igen.
0: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket a dalokat a kétegyháziaknak?
1: Igen.
0: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
1: Hát csak egy picikét.
0: De gondolom előtte inkább, és akkor, mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
1: Igen.
0: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
1: Hát koncentráltam, de a közönséget is figyeltem.
0: Hány éves korodban kezdtél el énekelni?
1: Hát elsősen voltam első énekversenyen.
0: Hogy volt? A tanárnéni választott ki, vagy valahogy te jelentkeztél erre?
1: Nem, tanárnéni választott ki.
0: És nem bánod, gondolom.
2: Pe lângă elevii școlii românești au urcat pe scena festivalului Pogăcițelor de la Chiticaz ansamblul Florile Mureșului din comuna Vladimirescu, Ioan Laslu și formația sa și ansamblul de dansuri populare Calariș. O auziți acum pe Erica Borbei, președintele autoguvernării române din Chiticaz, care este totodată și directorul școlii de naționalitate română.
0: Așteaptă oamenii să fie astfel de evenimente la Chiticaz?
3: Eu cred că așteaptă, că asta este ediția 18-a și acum de 10 ani și noi participăm ca autoguvernarea română locală împreună aici.
0: Și este aici și școala română din Chiticaz. Am văzut un spectacol extraordinar. Două fetițe au cântat cântece populare și nu numai, cântece de muzică ușoară.
3: Sunt foarte talentate și avem și o profesoară care este foarte talentată și ea se ocupă cu ele. Gorami Veronica o cheamă.
0: Și spectacolul acum continuă, cum se și aude, oaspeți din România, sunt invitați și din România.
3: Da, avem oaspeți din Vladimirescu, Florile Mureșului, ansamblul Florile Mureșului și cu muzică ușoară a mai fi Ioan Laslo și ansamblul lui pe scenă.
2: În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz a găzduit cea de a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. Asemenea anilor precedenți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române, când au urcat pe scenă și două eleve ale școlii române, pregătite de profesoara de muzică Veronica Garami. Aileen Araci, elevă în clasa a treia, a interpretat o piesă de muzică ușoară, iar Lila Șaroși a încântat publicul cu cântece populare. Cu alte interviuri va reveni zilele următoare asupra acestui eveniment și colega Denisa Tămași.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ofer acum microfonul colegului Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: Dragi ascultători, să vedem ce s-a întâmplat în această zi de 17 august. Începem cu anul 2004, când în Serbia Parlamentul țării adoptă noul steag al Serbiei. În 1998, în Statele Unite ale Americii, președintele Bill Clinton recunoaște că a avut o aventură cu Monica Lewinsky, asistenta sa de la Casa Albă. În 1990 a decedat Obodi Bela, scriitor, critic literar, traducător și redactor maghiar. În 1987, în Germania, la Spandau, Rudolf Hess, în vârstă de 93 de ani pe atunci, fost lider nazist și adjunct al lui Adolf Hitler, este găsit spânzurat în închisoare. În 1977, spărgătorul de gheață sovietic Arctica atinge polul nord la suprafață. În 1970 intră în funcțiune prima turbină la centrala hidroelectrică Porțile de Fier 1. Cu un an mai devreme, în 1969, a decedat Otto Stern, fizician germano-american. În 1964 a decedat Mihai Ralea, psiholog, sociolog, eseist, estetician și filozof român. A deținut între 1938 și 46 diverse portofolii. A fost ambasador al României în Statele Unite și membru al Comitetului Mondial al Păcii. În 1959 s-a născut Jonathan Franzen, scriitor american. Cu un an mai devreme, în 1958, actorul american Jack Nicholson debutează în rolul lui Roger Corman în filmul Cry Baby Killers. În 1956, în Statele Unite, este lansată fără succes misiunea spațială Pioneer Zero, prima încercare de lansare a unui obiect construit de om în spațiul extraterestru. În 1945, reprezentantul politic al Statelor Unite la București, Roy Melburn, remite o notă diplomatică regelui Mihai în care arată că guvernul său consideră în continuare guvernul Petru Groza ca nereprezentativ și nu poate relua raporturile diplomatice cu România. O notă cu conținut asemănător va fi primită din partea Marii Britanii la 18 august 1945. În aceste condiții, la 21 august, regele Mihai cere guvernului Petru Groza să demisioneze, iar în fața refuzului acestuia sunt întrerupte relațiile oficiale cu guvernul până la 6 ianuarie 1946. Aceasta a fost greva regală. Tot în 1945, în Marea Britanie, este publicat romanul lui George Orwell, Ferma animalelor. În 1943 s-a născut Robert De Niro, actor american, regizor și producător. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, bombardierele Statelor Unite realizează primul raid aerian asupra Europei, la Rouen, în Franța. În 1940, Adolf Hitler ordonă blocada totală a Marii Britanii. În 1935, în Germania, este interzisă masoneria de către ministrul de interne Wilhelm Frick. În 1925, în această zi, a decedat Ioan Slavici, scriitor și jurnalist român, autor de romane, nuvele și scrieri memorialistice, a fost și director al revistei Tribuna, primul cotidian al românilor transilvaneni. Romanul său Mara a marcat un moment important în evoluția romanului românesc. În 1916, în timpul primului război mondial, Turcia declară război României ca urmare a declarației de război a României împotriva Austro-Ungariei. În 1903, în Statele Unite, Joe Pulitzer donează $1,000,000 Universității Columbia în vederea fondării premiului Pulitzer. Tot în anul 1903, Traian Vuia primește brevetul francez de invenție numărul 322106 pentru aeroplanul automobil. În 1896, în Marea Britanie, la Londra, are loc primul accident mortal în care este implicat un automobil. În 1891 este patentat aprinderea autoelectrică. În anul 1877 este descoperit satelitul planetei Marte, Phobos. În anul 1875, în Imperiul Austro-Ungar, la Pesta are loc prima audiție a lucrării Marșului Rakóczi de Franz Liszt. În 1872, în această zi, s-a născut Traian Vuia, pionier al aviației române. La Paris realizează cu eforturi proprii un aeroplan automobil cu care reușește să zboare la 18 martie 1906 pe câmpul de la Montesson. Acesta a fost primul zbor din istoria aviației mondiale realizat cu un aparat mai greu decât aerul. În anul 1863, în urma demisionării lui Ioan Ghica din postul de ministru al treburilor străine, Alexandru Odobescu este desemnat ad interim pe acest post, pe care îl va ocupa până la 7 septembrie. În 1833, Mihail Cogălnicianu este trimis să-și continue studiile la colegiul din orașul francez Lunville, împreună cu cei doi fii ai domnitorului Mihail Sturza, Grigore și Dumitru. În drum spre Franța îi scrie cu regularitate părintelui despre cele văzute și trăite. Mergem la anul 1498, când în această zi Michelangelo Buonarroti primește comandă să sculpteze Pieta. În 1429, Ioana d'Arc intră triumfant în Paris și încheiem cu anul 1215, când în această zi Papa Inocențiu al III-lea declară Magna Carta invalidă, amenințând cu excomunicare pe cei care o vor aplica sau o vor respecta.
2: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 17 august.

0: urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Cânepa lăsată de Maica Domnului. Cânepa a lăsat-o Maica Domnului pentru femei. De aceea, în viața sa, femeia trebuie să lucreze măcar o dată cânepa pentru a n-o necăji pe Maica Domnului. Dacă nu o va face, Maica își întoarce fața de la ea, nu va scăpa de la greu. Ca în orice situație se pare fără ieșire și în acest caz, femeia nelucrătoare de cânepă o poate îmbuna pe Maica Domnului dacă va îmbrăca la moarte cămașe de fuior. Înțelegem abia acum de ce bătrânele noastre vor să plece în marea călătorie îmbrăcate numai în lucruri făcute în casă, de mâna lor. Nu doar cânepa este a Maicii Domnului, ci orice pânză. Credințe vechi aduc în prim plan liantul semantic între țesătură și gestul salvator sau de pedepsire făcut de Maica Domnului. Elena Nicoliță Voronca amintește despre pânza și Maica Domnului. Lucrul pânzei e al Maicii Domnului. Maica Domnului le-a dat oamenilor pânza ca să aibă de crijnă. Toată țesătura e a Maicii Domnului. Maica Domnului e tare muncită pentru noi. La furcă se lasă cânepă, că dacă nu lasă, Maica Domnului e cu mânele goale, dar așa îi le acopere. Când urzești să te apuci de grabă de legat jirăgiile, că Maica Domnului până nu legi stă pe urzitoare în genunchi și tare greu. Când ieși la jumătate cu urzitul să torni apă pe urzitoare, că Maicii Domnului e greu. Urzitoarea se udă că o răcorești și tăpligele și spata sau că Maica Domnului se bucură. Apa se toarnă pe tălpige și pe urzitoare, că atunci Maicii Domnului este sete și bea apă. Cât țese femeia, Maica Domnului stă în genunchi lângă ea și ajută până gătește. Când scoți din casă stativele, să măsori pânza, că Maica Domnului stă în genunchi până n-ai măsurat. Când mântui pânza, să bei apă, ca să fii tare ca apa. De numele Maicii Domnului se leagă și denumirea unei sărbători, a cărei semnificație puțin o știu, Paștele Cailor. Mult mai cunoscute sunt expresiile așteaptă până la Paștele Cailor sau până la Sfântul Așteaptă sau lasă că ți-l oi da de Paștele Cailor, adică în veci. Ambele expresii au în sinteză sensul de niciodată sau prea puțin ca să te mulțumească. Și totuși, sărbătoarea există, este chiar ispasul sau înălțarea, este o sărbătoare cu dată fixă la 40 de zile de la Paști.
3: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Ziua iubitorilor de carte, Booklovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Dragostea de carte are și un nume, bibliofilia. Prin urmare, o persoană care iubește cărțile este numit bibliofil. Amatorii de lectură îndrăgesc și mirosul cărților vechi, o aromă de praf și istorie. Există chiar un cuvânt pentru a descrie această senzație, bibliosmie. Iată acum câteva lucruri mai puțin știute despre cărți. În lume există peste 130 de milioane de cărți. Cea mai scumpă carte, cumpărată vreodată, a costat 30,8 milioane de dolari. Este vorba despre Codex Lester de Leonardo da Vinci și a fost achiziționat de Bill Gates, potrivit Business Insider. Cea mai lungă propoziție tipărită vreodată are 823 de cuvinte și poate fi citită în romanul Mizerabilii de Victor Hugo. Prima carte scrisă vreodată cu mașină de scris a fost Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain. Cele mai citite trei cărți din lume sunt Biblia, citate din operele președintelui Mao Tse-tung, și Harry Potter. Potrivit Guinness World Records, În căutarea timpului pierdut este cea mai lungă carte din lume. Are 9.609.000 de caractere, inclusiv spațiile. A fost scrisă de Proust în anul 1912. Cea mai mică carte din lume este Cameleonul lui Chekhov, măsoară 0,9 mm, atât în lungime cât și în înălțime. Nu e mai mare decât un bob de sare și se află în posesia lui Mark Palkovich, un bibliotecar american. Uimitor este faptul că această carte are 30 de pagini și 3 ilustrații color. Cel mai mare atlas din lume este Atlasul Clenky, care măsoară 1,75 de metri în înălțime și 1,90 de metri de lățime. Această carte neobișnuită a fost un cadou din partea neguțătorului olandez Johannes Clinky regelui Charles al II-lea, după reașezarea acestuia pe tronul Angliei în anul 1660. Se crede că prima carte scrisă a fost Epopeea lui Gilgamesh în anul 2010 înaintea lui Hristos, în scrierea cuneiformă, una dintre cele mai vechi forme de scriere. Jurnalul Anei Frank este cea mai vândută carte non-ficțiune din lume. Cartea este jurnalul unei fetițe de 13 ani, evreică, care în timpul invaziilor naziste a stat ascunsă într-o clădire în Amsterdam. Pe perioada autodetenției, fetița a scris jurnalul care a fost vândută în 27 de milioane de copii. Asta pentru că adolescenta credea că hârtia e mai răbdătoare ca omul. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Booklovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, vom merge în a doua parte a ediției în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Cititul e pentru mine ca înotatul. Când nu știam să înot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am de scris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în 2013 de Libris. Proiectul Lumea Cărților, din perspectiva scriitorului, a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. După ce veți afla care este relația scriitorului cu lectura și biblioteca personală, vă oferim și o scurtă recenzie a unuia dintre romanele lui, Megidia, Orașul de Apoi, care ne călăuzește în anii 40 ai secolului trecut într-un orășel multietnic din Dobrogea. Doamnelor și domnilor, fiți cu noi și în continuare!

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
2: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian Lada Niva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romi Capuceanu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști lăutari și producție electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții pot achiziționa și dărui caiete, instrumente de scris, truse de desen, ghiozdane sau alte materiale școlare noi, predându-le voluntarilor imediat după zona caselor de marcat. Pentru cei care doresc să contribuie diferit, rămâne disponibilă opțiunea cardurilor de donație cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de forinți, care pot fi cumpărate până la sfârșitul lunii august, sumele strânse fiind folosite integral pentru achiziționarea de rechizite. Toate materialele strânse vor fi distribuite către copii prin intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Seghedin și în sud-estul Ungariei. La Seghedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord și nord-est va deveni mai intens. La Seghedin, temperaturile vor coborî la aproximativ 21 de grade în cursul nopții, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius. În concluzie, începutul săptămânii aduce vreme stabilă și predominant însorită în Seghedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi în regiune, astfel că urmează câteva zile ideale pentru activități în aer liber, însă expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, rămâne de evitat din cauza disconfortului termic ridicat, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Pentru cititorii pasionați, cărțile reprezintă esența vieții și a imaginației, legătura lor cu alți oameni, țări și culturi. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Book Lovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, vă invit, dragi ascultători, în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună.

Cititul e pentru mine ca înotatul. Când nu știam să înot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am descris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în anul 2013 de Libris. Proiectul Lumea cărților, din perspectiva scriitorului, a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. În cadrul acestui proiect, în 2016, Cristian Teodorescu, autorul romanului Megidia, orașul de apoi, a fost cel care și-a dezvăluit relația sa cu lectura și biblioteca personală. Despre romanul amintit vom vorbi peste câteva minute, nu însă înainte de a vă oferi încă și alte secvențe din interviul realizat cu autorul romanului în anul 2016. La întrebarea care este cartea din biblioteca personală pe care o îndrăgiți cel mai mult, pusă de Libris.ro, Cristian Teodorescu a spus următoarele. Cităm: dacă aș fi un bibliofil cum scrie la carte, n-aș da cărți cu împrumut sau aș scrie ce și cui am împrumutat. Ar trebui, de asemenea, să fiu vânător de ediții rare din anticariate, ceea ce nu sunt, sau să cumpăr cărți scumpe destinate celor care vor să aibă o bibliotecă în care cărțile sunt mai degrabă

de rarități care trebuie păzite cu sfințenie ca să nu se piardă sau să nu fie maculate. N-am numărat niciodată câte cărți am în bibliotecă, dar la mine în casă cărțile sunt peste tot, pe rafturi sau în piramide ad hoc. Asta ca să nu mai pun la socoteală cărțile care au ajuns la mama mea, pe măsură ce le-a luat de citit de la mine. Așa că nu știu câte cărți am în casă. Cele mai prețioase cărți din biblioteca mea sunt cărțile pe care le-am moștenit, mai ales vechi dicționare. Dar cum pentru bibliofil și primele ediții, dacă se poate cu autograful autorului, fac parte dintr-un tezaur de păstrat, aș avea câteva cărți cu care să mă laud, dar fără ca ele să însemne azi mare lucru la bursa anticariatelor. Dar cartea cea mai prețioasă din biblioteca mea nu e un volum, ci un ciocan de bătut carnea, cumpărat din comerțul socialist pe care poeta Nina Casian i-l a făcut cadou îndrăgostitului de ea, criticul Ovid S. Krohmălnicianu, și pe care ea a scris ciocan de critic, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, autorul romanului Megidia, orașul de apoi. Megidia, orașul de apoi, este un roman despre un orășel multietnic din Dobrogea și totodată romanul unei familii. Prin poveștile cârciumarului Gării și ale personajelor legate de acesta, romanul prezintă istoria orașului de pe malul canalului Dunării și al României din anii 1940 până la consolidarea dictaturii comuniste. Ni se dezvăluie viața de zi cu zi a unor oameni veseli, conviețuirea dintre români, țigani, ruși, turci, tătari, evrei, relațiile lor unii cu alții, cu politica, cu dragostea, cu războiul. Procesele în care personajele devin victime ale istoriei sau, dimpotrivă, înarmați cu experiențele lor personale și înțelepciunea vieții, își păstrează bucuria de a trăi veseli în orice circumstanțe. Cartea este tradusă și în limba maghiară. Pentru cititorul maghiar este o lectură plăcută datorită lumii colorate și stilului narrativ direct, anecdotic. În cadrul proiectului lansat în 2013 de Libris, Lumea cărților din perspectiva scriitorului, Cristian Teodorescu a răspuns și la întrebarea: pentru cititorii care încă nu v-au descoperit, ce le puteți spune pentru a-i determina să vă lectureze cărțile? Cum îl recomandă Cristian Teodorescu pe Cristian Teodorescu? Dacă m-aș pricepe să-mi fac reclamă de unul singur, nu mi-ați fi pus această întrebare. Dar dacă tot ați adus-o în discuție, pentru cei care mă cunosc, aș zice că scriu cărțile pe care mi-ar plăcea să le citesc. Așa că cine are oarecare încredere în gusturile mele literare, mă poate lua pe încredere, a spus autorul romanului Megidia, orașul de apoi. Cristian Teodorescu s-a născut la Megidia, Dobrogea, în anul 1954. Povestirile sale au fost traduse în Olanda, Franța, Statele Unite, Muntenegru, Polonia și Ungaria. Pe lângă activitățile sale literare, este redactor al revistei satirice de popularitate Academia Cațavencu și șeful editurii în limba română a New York Times Book Review.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: CFR Cluj a pierdut săptămâna trecută și returul dublei cu Tromsø, o echipă din Norvegia, 1-2. Cu o săptămână înainte, echipa română fusese zdrobită acasă, 0-5. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencváros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. În cele ce urmează, veți afla, dragi ascultători, cum apreciază începutul sezonului 2026-27 suporterii. Suntem după o vară care ne-a oferit multe meciuri bune, având loc între 11 iunie și 19 iulie campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Despre începutul sezonului am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca săptămâna trecută în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor.
2: Asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi, asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Győrul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencváros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu-i o mare surpriză că încă se află în cursă, văzând jocurile lor și văzând că au trecut în faza trecută de o echipă care totuși cât de cât are și un nume. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5. A fost cu adevărat jenant ceea ce am văzut și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Păi acum marele salvator se apropie de CFR Cluj, Marius Șumudică, care poate, nu știm încă în această clipă dacă va semna sau ba, probabil că va semna, dar fiind al doilea mandat la CFR Cluj, cred că primul nici n-a apucat să antreneze sau să un meci, două, probabil că dacă ar fi domnul Domșa alături de noi ar ști mai precis, dar știu că imediat la începutul mandatului său l-au dat afară în așa măsură încât primul semn pentru el a fost că nu i-au permis intrarea în baza de cantonament. Și acum se încearcă un nou mandat, nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse și cred că și Craiova mai are șanse.
3: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției. Győr a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene. Și acum în prima etapă, când au intrat în joc, au și ieșit.
2: Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă, pentru că de la bun început, de fapt, CFR-ul în această etapă a pierdut calificarea în minutul 20, când erau deja 3-0 acasă împotriva acestor jucători norvegieni.
4: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene, am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare,
3: da.
4: Și,
3: da.
4: Și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
2: da,
4: cu o echipă,
2: da,
4: din Danemarca, dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă,
3: după părerea mea, da, da.
4: La un scor total de 7-3 să piardă.
2: Clar.
3: Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori chiar de 16 ani. La Honvéd Budapesta un băiat de 16 ani a înscris acum un gol și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici acum. 5, 6, 10 ani, rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care au o politică că din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zoloegerseg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
2: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pox, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pox și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zoloegerseg, deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
4: Da, pentru mine a fost o surpriză cât de bine au făcut față, mai ales în Grecia.
2: Da, acolo erau mai buni, poate.
4: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel puțin
3: o recomandare, da, din partea federației.
4: Câți jucători trebuie să fie pe teren și, practic, în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin doi jucători de sub 21 de ani sunt penalizate,
2: da,
4: cu bani. În Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru asta. Deci probabil că multe echipe așa își asigură bugetul. Sau...
2: Dar vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
3: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zoloegersex a fost dus antrenorul la Dinamo București și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
2: Acum bine.
1: Universitatea Craiova este singura echipă românească rămasă în competițiile europene, iar campioana României se luptă acum pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Craiova se va lupta cu Ararat Armenia în dublă manșă în play-off-ul competiției. Echipa învinsă are deja asigurată participarea în faza principală din UEFA Conference League. Echipa din Oltenia este favorită să treacă de Ararat Armenia, scrie digisport.ro. Cităm. Statisticienii au făcut simulările pentru meciurile din play-off-ul Europa League, iar concluzia a fost că Universitatea Craiova este favorită în dubla cu armenii. Potrivit Football Meets Date, Universitatea Craiova are șanse de 66% să treacă de Ararat Armenia. Prima manșă a dublei Craiova-Ararat-Armenia se va juca joi, 20 august, de la ora locală 20, pe stadionul Ion Oblemencu din Craiova. Returul va avea loc apoi pe 27 august, de la ora 19, ora României, la Yerevan. Am încheiat citatul. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 7 ani, pe 26 august 2019. Rămâneți alături de noi.
5: Mândra-i dulce și frumoasă, anii tot așa o lasă. M-am împrumutat la soare să-mi văd mândra ca pe o floare. M-am împrumutat la lună, tot frumoasă să rămână. De mi-or lua anii cu dobândă, știu că mândra mea-i tot mândră. Versul din care răzbate iubirea peste limită. Acea iubire care arată că orice sacrificiu este acceptat, chiar și vinderea anilor din propria viață. Sunt versuri ale primului cântec al emisiunii Cu mândra petrec a sară, Vasile Conea.

Duete instrumentale, Joc din Podgoria Aradului și Joc pe picior din Ineu cu Virgil Muzur și David Savu, apoi Brâul lui Ioșca și Un joc de doi, sunt interpretate de Ionel Banu și Pavel Roșu.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de luni, 17 august. Pentru cititorii pasionați, cărțile reprezintă esența vieții și a imaginației, legătura lor cu alți oameni, țări și culturi. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Buclavers Day, sărbătorită la nivel internațional, la 9 august, v-am invitat minutele trecute și în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Cititul e pentru mine ca înnotatul. Când nu știam să înnot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am de scris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în 2013 de Libris. Proiectul Lumea cărților din perspectiva scriitorului a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. După ce ați aflat care este relația scriitorului cu lectura și biblioteca personală, v-am oferit și o scurtă recenzie a unuia dintre romanele lui, Megidia, Orașul de apoi, care ne călăuzește în anii 40 ai secolului trecut, într-un orășel multietnic din Dobrogea. În lumea cărților am mers în a doua parte a ediției. Până atunci am difuzat un scurt material realizat sâmbătă la Chitic Haz, în perioada 14-16 august. Localitatea a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pugăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei. Asemenea anilor precedenți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române. CFR Cluj a pierdut săptămâna trecută și returul dublei cu Tromsø, o echipă din Norvegia. Cu o săptămână înainte, echipa română fusese zdrobită acasă, 0-5. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencvaros, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. În ediția de față am răspuns și la întrebarea cum apreciază începutul sezonului suporterii. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ru.

am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, Nod Gabor, operator de sunet și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă!

0: értékekkel tudja ezt művelni?
1: Én igazából azt javaslom, akik most szeretnének kezdeni cigánytáncot tanulni, mindenféleképpen, ahogy említetted, hiteles embereket keressen meg. Nagyon jó táncosok vannak, de az, hogy egy hiteles embertől tanulnak, az teljesen más lesz nekik szerintem a fejlődésben. Sokkal jobb lesz, mert az, ami most történik, az már kicsit elmegy más irányba. Nem azt táncolják, amit tényleg mondjuk akár nem ész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, vagy akár most már itt Budapesten is. Nem azt táncolják, amit a régiek táncolnak, hanem mindent összekevernek. És az már nem hiteles. Bár azt is meg lehet tanulni, mert a fiatalok már nagyon szeretik vegyíteni, úgy látom, sőt, talán azt már jobban is szeretik, de ha valaki komolyan gondolja a cigánytáncot, akkor mindenféleképpen egy hiteles embert fog megkeresni ez ügyben.
0: A táncházak alkalmával csak a szatmári cigánytáncot tanítjátok, vagy esetleg a csárdásokat, vagy egyéb tájegységnek a táncait is?
1: Ritkábban, de cigányos csárdást is tanítunk. Az erdélyi csingerállás már nem tanítjuk, régen azt is tanítottuk, de mivel hogy az nem a mi táncunk, így azt meghagytuk azoknak, akik jobban tudják, de el tudjuk táncolni, nincs azzal probléma. A cigányos csárdást azt szeretjük, viszont arra kevesebb a lehetőség. Általában a táncházakban több lány van, kevés a fiú, így aztán nem annyira lehet kivételezni, de persze, hogyha igény van rá, akkor azt is bármikor tudjuk tanítani, de a szatmári tánc, a cigánytánc az a profil, mondjuk így.
0: Mi az, ami számodra még inspirációt tud adni ennyi évtizede vagy a pályán, és táncolsz, és csinálod? Mi az, amiből te tudsz feltöltődni, vagy táplálkozni, ami örömet ad, hogy még mindig ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel állsz a színpadra?
1: Ez jó kérdés, ezen pont gondolkodtam is, és talán az, hogy a családommal vagyok. Az, hogy látom, ott van a lányom, most már az unokám, ott van a férjem, a vejem, és akkor így együtt vagyunk, együtt tudunk menni. Ezzel szerintem ennél jobb nem kell. Ez a munkánk, meg a hivatásunk is. Ezt így másképp nem is tudom fogalmazni. A családom miatt, nem magam miatt, a családom miatt, az, hogy velük lehetek, és ez jó érzés.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
3: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
4: Patriglai, alu ungu rádió pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
5: Bonazua szovegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz povesce vicahuzi, numa punyec ureci.
6: Vastu. Pala hăltari și îți arăt și mașă s-a pucat una pe altă și dădă hânțâie pe aici, pe acolo, unul pe ălalant. Până atunci, până pala l-a dus pe pământ pe omul ăla înalt și tare. N-o vezi, acu amiții gustuți, zice pala, să-mi las gustum, gustum, drag de pala mea, îți suguri până eu gust, până eu în gust mis, zice fișorul și mi-e zdrumica petrie. N-o bine, pala i-o lăsat gustul, cu asta acum aduin s-or purnit, până atâta or mers, până nu or ajuns la mirșul cu lui pământ. Aici a fost un gor mare. Pe asta goră a putut să meargă jos oamenii ălalant lume. Dar pe gora asta așa mari petre au fost, că nici duinci nu au putut să puie mai mante. Dar nu a fost asta mare bai, că omul și ne zdrumică petrele, atâta o zdrumicat jos, că după aia duinși m-au pus mai malti pe petrala. Când cu asta gata or fost, or ligat un force, da force lung sforă pe mijlocul lupala și cu ala s-o târiet jos. Da cante, aia o zis lui omul care zdrumică petre, chit șapce ei să așceapce pe el aici la goră. Dacă nu o vini pe atâta dobă, atunci el m-a umurit. Așa și-a fost. Palamaga s-a pornit. Nici aia nu știe pe unde să meargă. Dacă un mijea odată numai, vai de o înfântână, o țigancă, baș acolo găire. Să uită, să uită pe țiganca și baș afela găire obrazului ca cum alumă măsa. Nu tu ești soră mea. Eu nu pot să fiu, zice țiganca. Da e că când m-a adus aici dracu, eu n-am avut frace. Baram o fost o nu, eu așa văd că tu soră mea ești. Numai să pui o bucutură dâmpita asta în gurăț. Țiganca o mânca toțără și atunci o știut că asta mumă s-au copt. Ai oi, doamne mea, și mari îi rebucurie. Îl brăța, îl suluta pe pala, îl duce acasă. Da, când ori ajuns acasă, mașeu a avut de gând să-l scunde de sub pat, că foarte frică avea dacă o vine acasă bărbatul dracu l-o muri pe pala. Da, eu nu-i face afela, zice pala, eu nu mă duc de sub pat. Și întraie minut și de dragul domn, o mare potă o căzut pe udvar, pe care dracu o zvârlit acasă. Și o întrebat pala și ne-a făcut asta. Bărbatul meu, zice surăsa, și de force, de parce o zburtușit. Pala maga o apucat sus pe bota asta și-l dă de domnia mea. O zburtușit înapoi, dar așa, chit baș în nence, lui drac, o căzut jos. N-o când asta au văzut, dracu, repi-repi, fuge acasă. Pala măga afară îi rebăhut var. A bună sara și ție. Și bine că ai venit. Acu trei zile și trei nopce, o-i mânca, o-i be. Nu pot, zice pala, că mie trebuie să mă duc la o cătană. Da-ia trebuie acolo să mă duc, că el are o soră și ni tot ce-ar plânge nu știe să râdă. Bine, duce numai, dar dacă vei veni înapoi să mă aduci o măr de or de la cătana asta, îți aduc. Cu asta pala s-o purni, s-o coată pe hălalant soră. Așa au făcut pe hălalanță. Lu toți fecei dracu fost bărbatul e. Și ești ce draș, aia ori și rut la pala, chiți aducă de la cătana un măr dân or. Mirje, pala, mirje, pân păduri, până n-o văzut un țăgan și ni de sub o mare lien o fost. Acolo să culca. Calul o legat la lien și acolo o fost mai și o cuțit lung. Să uită numai pala, să uită pe omul asta și ni se culcă. Și așa o gândit, el o fi cătana. Cu asta și el s-o pus jos lângă cătana și s-o culcat. Dar cătana mai repede s-o sculat ca cum pala și force mare s-o uitat că cineva să culcă lângă el. Așa o gândit că lui e cu stuș alu fișorul asta. Daba nu, nu îl mor. Nici el nu m-a bântălit. Pe nu mult dobă s-o sculat pala și s-o raflat. Cătana maga o dus la el acasă pe pala și așa a fost cum o auzit pala. Cătana avea o soră și ni tot plânge. O întrebat pala de la fata, să-mi spui pentru ce plângi tu tot și nu știi să râzi. Fata maga aia au zis, da e că când am născut, o busurcană a fost lângă mine. Și cum am născut, o luat de la mine sufletul. Până atunci, până nu capăt înapoi, nu pot să râd. Pala nici nu s-o uiunit, șămașă s-o purnit, chițocoată pe busurcana aia, a carunghi ăi. Trei zile, trei noapte, o mers cear în pădure, dar încă nu s-o aflat cu nimeni. Foarte flămând a fost, o apucat o iepure, o făcut foc și o chistilit să frigă pe iepure. Odată numai audeam ca când cineva ar tremura de frig, să uită sus și vede că o bătârnă șade acolo. Ai oi, foarte frig mie, dacă frig ți-i, hai de jos lângă foc, zice pala. Pala hăltare. Mă duc eu, dacă anti, să iaș dă-n părum și pe cuțitul lung și pe pușcaț. Bine, gleag eu, nu mă ai de jos. Năbaș e o fost busurcana aie, pășinii pala au cutat. Pala o legat dă-n părui una și pe cuțit și pe pușcai. Bătârna manca o vinit jos după lemnul și o șezut lângă el la foc. Odată numai cine știe de unde o luat în mână și o broască, o pus sus pe o boată și ține pe foc. Când maga s-o chestilit să frică broasca, aia zice, dar nu cu glai mare, broască, frig, iepure o-i mânca, vei mânca dacă ți-o-i da, zice pala. Da, busurcana numai zice, broască, frig, iepure voi mânca. Și când m-a broscai să fășe de roșu, o zbărit-o în obrazul lui pala. Ai, sărit sus pala de la foc. Ar puca cuțitul lung și pușcai, dar checiși doi de crăcuță s-o făcut, pentru că o legat acolo de-n părul lui busurcana. Da, nu s-a spăriat pala, o căptălită cu două mână pe busurcana și așa o strânciuna cum nici n-ai gândit. Și gândiți ce au fost. Întraie minut cum o chistilit să destrânciună și fel godii aloturi o fost în e. Dar atâta cât nu birie pala chit sădăcașii. După aie tân alotul ieșce, iar busurcană o fost, dar acar și frâșe nu a putut să subutlască de mâna ai lui Poli. Atunci au chestilit să șeie chit să lasă și goia au ighirit lui pala numai să-i lasă gustul. Nu-mi trebuie mie nimica, zice pala, cear sufletului alu sora sa Lucătana. Vii afla, zice busurcana, duce la căputul e, la stânga, acolo am băgat în pământ, în ladică. Poartă ce în nencem, busurcana, o mușit pe ea pala. O avut de gând o nu, o trebuit să meargă busurcana până la căput alu Cătanie. Acolo anume l-a aflat sufletul în ladică lui fata. L-a pus înapoi pe sufletul și, doamne mea, fata mașă râie. Așa mândră îire și așa mândră râie că pala și m-a oșirut-o să fie țăgancai. Cu bun suflet i-o dat Cătana pe sură să-i de țăgancă la pala. Acolo repi mașor făcut o nuntă. Cear de pe aia s-or purnit pala cu țăgancai acasă. Dacă antii o luat jos trei mări din or de pe iemnui Lucătana. Când or ajuns la dracu unde sură sa îi răzgancă, el mașă întreba, mai adus mări din or? Am adus, da, uite ce ai și ei. Și cum îi arăta în mână-i mărul și lungea pe la el, ca ta cumva O căzut în mânai a măruala din or. Dracu a căptălit pe el și cum îi reașa a plecat, pala o bucat cuțătul mare și jups o tiet jos cătui. No, acum puce să meargă la hălălant și la hălălant drac, unde sursa ei o fost. Când chiciși trei sursa, una au fost și sursa alu Cătana, țăgan caidanu, sur purnit la gora. Da, a cui o venit în firii? Doamne me, poate fi că o trecut ma șapce ei și poate fi fișorul și nistrumică petri, ma nu așteaptă acolo. Nu atunci, nu știe ce ar face. Dar să fie dragul domn, inca o zi o hibizit, chit șapce ani să fie și o trecut. Cante pe doi sură s-a otârâit sus pe sfoara aie, după aie, pe a lui Mirjuc o ligat sfoara. Când o ajuns sus, atunci sură s-a mai mic și țigancai s-a apucat una, așa s-a ligat și o târâit sus pe ei. Foarte eu mulțumit lui fișorul și nizdrumică Petre, că așa bine că o așteptat, așa bine slugurit. Acu toți s-au apucat și s-au pornit, până nu ajuns în satul ei. Foarte fălosă îire, săraca țiganca, când o văzut-o pe bala cu țigancai și trei fecele. Foarte mare bucurie a fost. Dar auzi-ți mai ceva? Bala o pus pe pământ trei măr din or, o bătut pe ei cu cuțătul lung și șetă dragul domn din chiciși trei măr un uștel s-o făcut. Pe udvarul magalu uștelu atâta măr o fost pe iemn din or, chit nici nu poate să vadă ocii. Acum avea bani, nu ori fost sărași. Trei fecii ori aflat bărbat și ei ori făcut așa mare nuntă, chit o săptămână o ținut. Și eu am fost acolo, da, ești eu și gode.
7: Vastă.
6: Ei trebuie să trebuiască cu copiii, cu piciaje și cu noi, cu bătârnii. Trebuie să lucre, trebuie să coată bani și de ei trebuie să sfătăim. Trebuie să știe și cum îi. Eu pe aia am gândit, dacă ar ști ceva foarte bună lucru și ar putea să facă la cătănie, atunci n-ar duce pe fișorii de cătană, că atunci i-ar trebui lăcătanii și ei ce e să facă. Dă-n lemn face și aie și pune sus pe cal și aie și pe fal îi, dar ar putea să facă și afela și trebuie la car. O ceva afela, dar acum ori trecut afară dân și goie și o gândit să zică aici la foc. Acum loșu o chistirit să sfătească, l-o dicerit pe toți și ne-o zis ceva și cum ar trebui. Dar și pe ei și ne acum nu ori sfătăit, dar aici o șezut să se gândească cu ei. Nu de mult, un muștac un bătân n-ar puceți. Asta lui nimeni nu aș spune. Și ne-o fost și o zâmbit pe bătârnul. Aia o zis că trebuie să învățăm să ne gândim. Una, chit să ne gândim. Acum vă mulțumesc și pe ei și ne bulându-o zis. Ieri am fost în Londru în sat. La o gazdă am dus două trocă. Ei m-a dănenci o plăcit afară. A lui birou casă mulțânci ori stat și ori sfătăit. Și niștie să umire, ei zice ce a fost scris în carcie. Aia ori zis că în satul mare, unde chiralul șade, fluiră focul. Știți, aia lume unde ori pușcat jos alu chiralu neamu, pe ăla care după el ar fi fost chiral, dacă și neacuei ar fi murit. Asta sunt și chivinești, aia ursus. Trebuie să mâjeni pe ei, trebuie că tanii să mănâni acolo. După târnu, diripta ce a avut. El m-a dozuie că știe că asta o fi. Așa, dar nu anume, trebuie să ne gătăni. Cum zice? Eu așa gândesc, n-avem ma mult dobă. Ei e și ne urcă pătat irurie. A karma, așa știe, a karma, pe două săptămână poate să chestilească pătala mare. Și a zis, în mult ce văd ceva, păși bine ar fi să ne gândeni, dar mai bine pe bătârnul său pe aie, chit el să răspundească, că dar nu el îi între noi, cu el mai mult fire. Acum bătârnul groiu fost, dar o stat sus. Așa o sfătui că stu, da e că vă mulțumesc și că mâna cum îmi iau jos, dacă ar fi. Bine o zis loșul, forci și mult vă umblat fireve, baram că ați fătuit și ați mujit pătreja. Forci cu fire o întrebat, să vie în fire, dacă nu întreabă și niva bun, nu o fi bun răspundit, până chită dubă poate să țuie bătala mare. Nimeni nu poate să știe madămence, când lângă sat mare am fost. Acolo îi recumpanie ofișor care m-a în școală mare umblat. El a venit la noi în companie. Mult am sfătuit că am avut gând să văd de la el. Omul șine are fire, de la șine godi învață. Iară o tărăit sus jeșitul. De la el am auzit că a fost aici, în lumea asta, a fel la bătală mare, care 100 ei de zâie o ținut. Cine a mai mult o gustat dintre noi, nici el n-a putut atâta ei să cuște, până o ținut bătala asta mare. Țâșea bătârnul. Mai mulți aia a zis, chit să fugim. În ăla lanțare, daie n-ar fi bine, cum mașă, v-am zis, de două zâie, dacă ați băgat seama cum ani mirge, așa ar gândit, chit în afel la lume vinieni, care o mirs nechilul ăla la lume, și doră băgăni seama ne uitând și ciupunind și cum ani văzut. No, atunci, iar în cișe pe un loc, și dacă pe șupuneală ar gândi, mașă custu niniarlo, să mirgeni în pădure mai bine. Și asta au zis cineva, bine ar fi, dacă unul, doi zile ar fi bătala mare. Baram, dacă pe nimeni nu ori afla în culiba, nu ori cuta, ar cuta pe toată pădurea. Aia ar gândi că ceva rea-i umblă în firenie. Trebuie să ne gândim și pe aia și a-i face acolo. Acum, dar nu încă vara, dar poate fi încă niște iarna, n-ai cu ce să vieni înapoi. Puvastă. Copiii, când m-a destul de mare ori fost, aici în satul ăsta au fost școala. Copiii ei mari, fișorii, ori umblat în școală. Dacă în ma așa mare ori fost, că ori putut să lucre, părinții l-au scos afară pe ei de școală și l-au rămânat pe fișorii să lucre. Fecile maga, bine o fost, dacă unu an ori umblat în școală, baș atâta ori știut, chit o țără să umire, să scrie. Ei de-aia trebuit să rămâie acasă, că da nu ei ori băgat seama pe ei miși, soră o frace. Atunci, inca, când de dobile asta sfătuiesc, nu o trebuit cum acum, chit să umbie pii în mișculă. Nu a fost nimic bai dintr-aie dacă ori rămas acasă. nici tița, nici iuca, nu urșut, nici să umire, nici să scrie. Dar firele pe locul fost, cu bun suflet sre, și pentru asta îi plăce în companie și nicoie. Cu ce ori putut, i-or ajutat, dar n-a nume avea nimeni atâta, cât să poată să iei. Când încă iedu înșor fost, cumva, cumva, ori putut să cuște. Da, și de dragul domn, nu trecut doi ei, și lutița i-o născut, un fișuraj, așa lor cimat, imbre. De dobie, de nenci, când o născut copilu, nu putut să meargă tița să lucre, dar nu. Dacă m-a copilu, de 6-7 lună o fost, o iegat-o sus pe space și merge să lucre. Pe copilașul l-a pus undeva jos pe bun loc. Iemaga fășe și o trebuit. Când o venit doba, i-o dat să sugă și fășe și mai o rămas de lucru. Așa o născut sus imbre. Când iară o trecut doi ei, și e de dragul domn, i-o născut o fătușcă, așa o cima Mărie. Acum patrânci ori fost, mai mult o trebuit, când atunci când cea duinci, mai mult mirșe să lucri. Și fata asta așa o crescut sus, cum frace-s-o, mă s-a duce pe spacei în lucru. Fișuraș cu magama o putut să rămâie acasă, cu ei bătârni, cine da nu, toți băga seama și ni numai în companii acasă ele, pe copiii. Nu-i bai că nu a ei un oș o fost, băga seama pe toți. E povăstat, i-o dat să mănânci, învăța pe ei și nu mai ești ce e. Dar să zic că aia nu a fost puțin, de omini, de om e nivile pe ei. M-ați-am părât de aie, că pe rău nu-a fost de parce de la companie, dar aie apă, să beie, nu-a fost bun. În sat o trebuit să meargă, nu o trebuit baș în lundru, la marginea lui satului a fost o fântână, de acolo puce și nicoi să ducă apă și n-a avut fântână în udvar. Aici umbla toți din companie. Dân asta apă și de-acolo ori a cărat, ori putut să beie, să facă mâncare. Da, cum fășe mâncare, acum nu b-aș vrea de om. În ichere a fel a labuș, care avea 3 pișori. De sub pișori ieșce, ori făcut foc, și așa fășe mâncare afară pe udvar, că ori avut taier, o lingură, dorcă și ori avut, dar nici scon, masă, ori șezut jos pe pământ, ori pus în nence, ce gaie, și și nigodii, cum puce, cum mănușcai, o mâncat. Dacă și la afale o fost, care zamă avea, avea la mâncare, atunci îi re, dă-n lemn, lingură, cu aia ori mâncat. Apa asta și ori a cărat acasă, forci pune pe bun loc, că nu ori putut zi de zi să meargă așa de pace pentru apă, dintre asta anume că cear ori but și mâncare ori făcut. De spălat bună a fost apa aia de-n păru, și știi de iarna cum ori spălat, zăpada ori dus în lontru, și când s-o tupit, n-o întraie ori spălat. Da, și întraie s-or spălat ei, s-or lășăit. Așa ține că cu apa aie, forci, forci, lung, tari, păr or avea, dacă cu aie or spăla. În culibă, cum ați-am zis că nu a fost nici masă, nici scon, a fel a pat a fost, dă-n bleni, ori put sniscă petră, pe aia lemne, aia au fost patul. Acu la tița și la iuca, dar nu, două pat au fost, pe unul ei să culca, pe ăla la maga copii.

Estét au fost astăzi, pe mișor ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi, corativă, m-a ajutat Boris Tvan. Puceți să ne auziți pe Mediaclip pentru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, realizatoarea ediției de astăzi, iar la pupitrul tehnic se află colegul nostru, Nagy Gábor. Este miercuri 19 august, o zi care ne oferă câteva repere interesante în calendarul internațional, cultural și românesc. Începând din anul 2009, la 19 august este marcată Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, o zi dedicată celor care adesea, în condiții extrem de dificile, vin în ajutorul oamenilor afectați de războaie, dezastre naturale și alte situații de criză. Tot astăzi este celebrată și Ziua Mondială a Fotografiei, un bun prilej de a ne aminti că fotografia înseamnă mai mult decât o simplă imagine, ea păstrează chipuri, locuri și momente și transformă prezentul în memoria de mâine. Iar pentru cultura română, data de 19 august are o semnificație aparte. În urmă cu 145 de ani, la 19 august 1881, se năștea George Enescu, compozitor, violonist, pianist, dirijor, una dintre personalitățile fundamentale ale culturii române. Cu prilejul acestei manifestări, MINA, Muzeul de Artă din București, propune publicului o întâlnire inedită cu universul enescian prin experiența Enescu, poema română, Immersive Experience. Proiectul este construit în jurul uneia dintre lucrările fundamentale ale începutului carierei sale, poema română, compusă în anul 1897 și prezentată în prima audiție absolută la Paris în 1891. Prin intermediul unor proiecții de mari dimensiuni ale fotografiilor din diferite etape ale vieții și carierei lui George Enescu și, bineînțeles, al muzicii sale, publicul este invitat să descopere creația marelui compozitor într-un dialog între sunet, imagine, spațiu și tehnologie. Despre alte personalități, aniversări și evenimente legate de această dată, vom afla ceva mai târziu, când împreună cu colegul nostru Tiberiu Voca vom răsfoi filele calendarului zilei. Până atunci însă, așa cum v-am obișnuit, vom începe ediția cu jurnalul de știri, în care vă prezentăm informații din actualitatea Ungariei și României, dar și din viața comunității românești de pe aceste meleaguri. După știri, vă invităm să trecem pentru câteva minute granița și să ajungem în Serbia, în Banatul Sârbesc, unde am fost de curând oaspeții românilor din Coștei, cu prilejul Zilelor Coșteiului, eveniment organizat în această veche localitate românească. De-a lungul secolelor, românii au reprezentat populația majoritară a localității și au reușit să păstreze aici limba română, credința ortodoxă, cântecul, dansul și obiceiurile bănățene. Coșteiul a devenit în timp și un important centru al vieții culturale românești din Serbia. Aici există o îndelungată tradiție a învățământului în limba română, iar în anul 1869 a fost înființat primul cor românesc din Banatul de Sud. Iar festivalul la care am participat ne-a oferit tocmai această imagine, o comunitate care, chiar dacă este mai mică decât odinioară, continuă să se întâlnească în jurul tradițiilor sale și să transmită mai departe ceea ce a moștenit de la generațiile anterioare. Vă vom povesti așadar despre atmosfera întâlnirii de la Coștei, despre oamenii pe care i-am cunoscut și despre felul în care românii de aici își păstrează identitatea într-un spațiu multicultural. Mai târziu, în cea de-a doua parte a emisiunii, revenim la actualitatea sportivă prin tradiționala rubrică Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Tiberiu Boca. Vom vorbi și despre o nouă apariție editorială. Vă mulțumim că sunteți pe frecvențele postului nostru și vă dorim audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Boko Andraș și-a preluat astăzi, 19 august, mandatul de președinte al Ungariei. Pe data de 11 august, Parlamentul Ungariei l-a ales pe candidatul prezidențial al partidului TISA, avocatul Boko Andraș, în funcția de președinte al Ungariei. După alegere, noul șef al statului a depus jurământul de respectare și aplicare a legii fundamentale, informează agenția de presă a Parlamentului Ungariei. Boko Andraș, în vârstă de 73 de ani, este al 8-lea președinte al Ungariei de la schimbarea regimului. De-a lungul carierei sale a acumulat mai multe decenii de experiență juridică și judiciară, atât în Ungaria cât și pe plan internațional. Între anii 1991 și 2008 a fost judecător din partea Ungariei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar în 2009 a fost ales de Parlament în funcția de președinte al Curții Supreme. Mandatul său s-a încheiat anticipat în contextul reorganizării sistemului judiciar din Ungaria. Parlamentul l-a ales președinte al Republicii cu 140 de voturi pentru și 6 împotrivă. După depunerea jurământului, Boko Andraș a declarat că schimbările actuale au demonstrat că o societate este capabilă să-și recâștige autodeterminarea, însă întrebarea următorilor ani va fi modul în care va fi folosită această oportunitate. Boko Andraș a mai subliniat că un viitor comun nu poate fi construit dacă cetățenii se privesc unii pe alții ca dușmani și că perioada următoare necesită atât dreptate cât și autocontrol. Potrivit acestuia, încălcările trebuie dezvăluite, utilizarea fondurilor publice trebuie controlată, iar stabilirea vinovăției trebuie să rămână în sarcina instanțelor. De la actualitatea politică din Ungaria trecem la agenda culturală a următoarelor zile. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou de o parte și de alta a frontierei, iar primul pas îl facem la Salonta, unde la sfârșitul lunii august revine Festivalul Filmului de Frontieră. Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră va avea loc în perioada 28-30 august și este organizată de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Pe parcursul celor trei seri, publicul este invitat la proiecțiile în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oronianoș, unde vor fi prezentate pelicule reprezentative lansate în ultimul an. Spectatorii vor avea de asemenea posibilitatea de a-i întâlni pe invitați speciali ai evenimentului în cadrul unor sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate după proiecții. Din program face parte thrillerul Aici mă simt acasă, în regia lui Holtoi Gabor. Va fi proiectată și pelicula Y în regia Mariei Popiștașu și a lui Alexandru Baciu, selectată la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia în 2025 și câștigătoarea premiului pentru cel mai bun film românesc la TIFF Cluj 2026. Programul va cuprinde ca în fiecare an și o selecție de scurtmetraje și filme pentru copii. Toate proiecțiile vor avea loc la Complexul Muzeal Oronianoș din Salonta, iar intrarea este liberă. Și dacă la Salonta filmele românești și maghiare se întâlnesc chiar în apropierea frontierei, cinematografia românească este prezentată în aceste zile și în capitala Ungariei. Institutul Cultural Român de la Budapesta participă la seria de proiecții în aer liber la Mozi Sighet, eveniment organizat pe insula Margareta. Evenimentul a început pe 9 august și se va încheia pe 25 august, reunind producții cinematografice recente din mai multe țări. Filmele sunt prezentate în limba originală, cu subtitrare în limba maghiară, într-un spațiu special amenajat pe peluza Centrului de Atletism de pe insula Margareta. În cadrul ediției din acest an, Institutul Cultural Român de la Budapesta va prezenta filmul românesc Comatogen, în limba maghiară Tudod Vestej, în regia lui Igor Kobilianski, una dintre producțiile recente ale cinematografiei românești. Proiecția este programată pentru 22 august de la ora 20, filmul urmând să fie prezentat în limba română cu subtitrare în limba maghiară. Institutul Cultural Român participă la eveniment alături de membrii EUNIC Ungaria, clusterul Institutelor Culturale Naționale din Uniunea Europeană.
Rămânem la agenda culturală din Ungaria și ne îndreptăm spre sud-estul țării, la Jula, unde continuă seria manifestărilor de vară, în centrul orașului, care găzduiește în această seară un nou program muzical, în cadrul programului Iuloi Iñari Corzo. În această seară, de la ora 19, este programat un concert în centrul orașului. Și tot în sud-estul Ungariei, dar de această dată în mijlocul comunității românești, se pregătește o manifestare dedicată tradițiilor, muzicii și bucuriei de a fi împreună. La sfârșitul lunii august, Michereciul își invită localnicii și oaspeții la sărbătoarea recoltei de toamnă. Evenimentul are loc pe data de 29 august și este organizat de Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci, manifestarea intitulată Sărbătoarea Recoltei de Toamnă, Tradiție și Comunitate la Michereci. Evenimentul va începe pe 29 august la ora 19 la Casa Tradițională din Michereci, de pe strada Sobocac numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Lioara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci. De la Michereci ne întoarcem din nou la Jula, unde tradițiile culinare românești vor fi în centrul unei manifestări ajunse anul acesta la o ediție aniversară. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează pe 12 septembrie cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Evenimentul va începe pe 12 septembrie la ora 10 și se va desfășura în Parcul Cetății din Jula, reunind membrii comunității în jurul tradițiilor culinare românești. În cadrul festivalului va avea loc și un concurs gastronomic la care participanții se pot înscrie numai cu preparate tradiționale românești. Tradițiile românilor din Ungaria vor fi prezentate în zilele următoare și dincolo de graniță. Reprezentanții ai comunității românești vor participa în județul Arad la o manifestare internațională dedicată graiului, portului, obiceiurilor și cântecului popular. Este vorba despre Festivalul Internațional de la Revetiș, care are loc pe 23 august la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional al Graiului, Portului și Obiceiurilor Populare, organizat la Revetiș în comuna Dieci, județul Arad. Manifestarea va aduce împreună participanți din România, Ungaria, Voivodina, Valea Timocului, Bulgaria și Ucraina. În cadrul evenimentului va avea loc pe 23 august de la ora 13:30 la primăria comunei Dieci o conferință la care vor participa și reprezentanții ai românilor din Ungaria. Și încheiem agenda culturală tot în județul Arad, într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni ale zonei. La Moneasa, sfârșitul acestei săptămâni aduce împreună meșteșugul tradițional și cântecul popular prin două manifestări cu o istorie îndelungată. În perioada 22-23 august, stațiunea Moneasa va deveni locul de întâlnire al tradițiilor și a meșteșugurilor populare. Pe parcursul celor două zile se va desfășura Târgul Meșterilor Populari, ajuns la cea de-a 25-a ediție. Evenimentul va avea loc pe aleea din stațiune și va oferi publicului posibilitatea de a descoperi frumusețea meșteșugurilor tradiționale, tradițiile autentice ale meșterilor populari, dar și poveștile și tehnicile transmise din generație în generație. Duminică 23 august, Teatrul de Vară din Moneasa va găzdui și cea de-a 56-a ediție a Festivalului Concurs al Cântecului Popular din Țara Zărandului.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, de mâine, la Seghedin, dar și în zona Bihișcea-Bajula, temperaturile maxime se pot apropia de 34-36 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar spre amiază și seara nu este exclusă apariția unor averse sau furtuni izolate. Începând de vineri, 21 august, vremea ar putea deveni ceva mai instabilă, vor fi perioade cu soare, dar și înnorări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne însă ridicate pentru această perioadă, în zilele de 22 și 23 august, în sud-estul Ungariei. Sunt așteptate în continuare temperaturi de vară, în general în jurul valorilor de 30 de grade. Pentru 24 și 25 august, prognozele indică o posibilă ușoară temperare a căldurii. La Seghedin și în județul Bichiș, maximele vor urma să se situeze în general în jurul valorilor de 27-30 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni ceva mai plăcute. Ați ascultat știrile zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, vă invităm acum să trecem pentru câteva minute granița Ungariei și să ajungem în Banatul Sârbesc la Coștei, o localitate românească aflată în apropierea Vârșețului, unde timp de mai multe zile comunitatea și-a sărbătorit cultura și tradițiile. Zilele Coșteiului au adunat la oaltă localnici și oaspeți din Serbia și România, scriitori și oameni de cultură, reprezentanți ai asociațiilor românești, muzicieni, dar și copii și tineri. Am fost și noi acolo și am încercat să descoperim nu doar programul unei sărbători, ci mai ales oamenii și poveștile unei vechi comunități românești din Serbia. Și înainte de a vorbi despre sărbătoare, tradiții sau gastronomie, am pornit de la o întrebare aparent simplă: de unde vine numele Coșteiului? Despre denumirea localității, despre trecutul ei și despre ceea ce ne poate spune numele unui sat despre istoria oamenilor care au trăit aici, ne vorbește dr. Mihaela Bucin.
2: Cuvântul Coștei a supraviețuit timpului și este folosit și astăzi în graiurile românești din Banat și din Crișana. Localnicii în vârstă încă spun cuvântul Coștei pentru a desemna o reședință nobiliară, rurală. De asemenea, termenul s-a conservat în toponimia locală. Avem numele unor localități, precum

14. Coștei, un sat majoritar românesc la 15 km de Vârșeț. Localitatea are sub 800 de locuitori, dar e concentrată în jurul unei biserici impunătoare, iar oamenii încă vorbesc românește în mod firesc. Bineînțeles că numele localității mi-a atras imediat atenția și am încercat să obțin informații despre castelul sau coșteiul, care presupuneam că trebuie să fie undeva în hotarul satului. În acest caz însă, toponimul Coștei nu e legat de vreun castel, cum nici numele localității Coșteiu din județul Timiș, România, nu vine de la vreun castel medieval. Pentru a demonta acest mit, trebuie să mergem pe firul etimologiei. Cum am discutat, în graiurile românești din vestul țării, Coștei este într-adevăr o adaptare fonetică a cuvântului maghiar Coștei. Însă ce însemna acest cuvânt în secolele trecute? Latinul castellum a pătruns în limbile slave în evul mediu timpuriu, odată cu răspândirea creștinismului. Pe filieră slavă și misionară, cuvântul a intrat în limba polonă sub forma castel, dar a dat naștere și termenului coșciul, care astăzi, în poloneză, înseamnă exclusiv biserică. Prima atestare a satului Coștei din Voivodina a fost în 1690, sub forma sârbească Cuștili, care provine din substantivul coștil, ce înseamnă tot biserică. În 1554, în timpul ocupației otomane, localitatea Coșteiu de Timiș a fost înregistrată într-un recensământ fiscal realizat de scribii turci cu numele Poșa Caștăl. Mai târziu, după eliberarea de sub turci, când funcționarii maghiari din cancelarii au preluat actele, au găsit acolo numele Coștăl, Coștei, și l-au tradus imediat prin Coștei, convinși fiind că acolo trebuie să fi fost un castel. Ei, la fel s-a petrecut la sfârșitul secolului al XIX-lea și cu satul Coștei din Banatul Sârbesc. În baza legii de maghiarizare a toponimiei din 1898, Comisia Centrală de la Budapesta a vrut să schimbe numele sârbesc și pe cel românesc al satului în Mii Coștei, adică castelul adânc. Argumentau că toponimul original suna străin și că prefixul adânc se potrivește pentru că satul se află într-o vale adâncă, într-o câmpie joasă. În ședința corpului reprezentativ, preotul ortodox român Avram Corcea s-a ridicat cu mult curaj și a demontat artificialitatea acestei denumiri. El a refuzat preluarea unui castel fictiv în numele satului său. Le-a spus oficialilor imperiali că țăranii români din Coștei nu au nicio legătură cu vreun castel și că nu vor putea pronunța niciodată corect prefixul Mei. Dar, desigur, numele oficial al satului a rămas atunci cel hotărât de administrația austro-ungară. Dragi ascultători, în scurta mea călătorie transfrontalieră prin Banatul de Sud, am descifrat tainele unor cuvinte. Am văzut că în timp ce castelul Mocionii de la Foieni este o realitate arhitecturală care își păstrează înfățișarea impunătoare de aproape 3 secole, castelele fictive de la Coșteiu de Timiș sau de la Coștei din Banatul Sârbesc au fost
În esență,

0: simple biserici ale unor comunități bănățene pe care birocrația imperială, din prea mult zel, le-a transformat în niște reședințe cu prestigiu aristocratic.
1: A vorbit dr. Mihaela Bucin despre numele localității Coștei, care ne deschide, de fapt, o întreagă pagină de istorie. Coșteiul de astăzi este însă mai mult decât trecutul său, este o comunitate care încearcă să păstreze limba română, credința, obiceiurile, iar acest lucru s-a putut vedea și în zilele sărbătorii, când satul a devenit loc de întâlnire pentru românii de aici. Prima zi a manifestărilor zilelor Coșteiului a stat sub semnul culturii și al cuvântului scris. Evenimentul s-a deschis cu un festival internațional de literatură intitulat Pe urmele luminii în vara poeziei, care a adus la Coștei scriitori, poeți, jurnaliști și oameni de cultură alături de personalități preocupate de păstrarea folclorului și a tradițiilor populare. A fost însă mai mult decât o întâlnire literară, în același spațiu s-au întâlnit poezia, cartea, arta plastică, muzica, obiectele etnografice. Au fost prezentate costume populare românești și expoziții de carte, iar atmosfera sărbătorii a fost deschisă de fanfara din Coștei. Printre cei implicați în organizarea și desfășurarea manifestării s-au aflat jurnalista și poeta Mariana Stratulat, directorul casei de presă și editură Libertatea din Pancova, jurnalistul Valentin Mic, redactor șef al săptămânalului Libertatea, jurnalistul, redactorul și activistul civic Marin Gașpăr, precum și reprezentanții ai unor asociații literare din România și Serbia. Dincolo de caracterul festiv, întâlnirea de la Coștei a oferit și o imagine asupra stării actuale a literaturii de expresie română din Serbia, România și Republica Moldova și, poate cel mai important, a creat un spațiu în care cei care scriu în limba română s-au putut întâlni, asculta și descoperi reciproc. Dar identitatea unei comunități nu se păstrează numai prin cuvântul scris. Uneori, povestea unui sat poate fi citită într-o cămașă veche, într-un ștergar țesut, într-o fotografie de familie sau într-un obiect păstrat 10 de ani într-o ladă de zestre. În cadrul zilelor Coșteiului a fost amenajată și o expoziție de obiecte tradiționale și piese de port popular scoase la propriu și la figurat din lada de zestre a comunității. Aici am întâlnit-o pe Ionela Strain, membră a Asociației Femeilor din Coștei, chiar în timp ce pregătea expoziția. Am rugat-o să ne povestească despre obiectele expuse, despre oamenii cărora le-au aparținut și mai ales despre cât de important este ca asemenea mărturii ale vieții românilor din Coștei să fie păstrate și arătate generațiilor tinere.
2: Bună ziua, mă numesc Trăin Ionela, sunt în satul Coștei, Serbia. Eu sunt născută în România, în Caraș-Severin, și am venit noră în Coștei.
3: Și ați intrat aici în viața satului, faceți parte din Asociația Românilor din Coștei?
2: Da, am venit undeva în 21 decembrie, am venit ca noră prima dată și deja în ianuarie am început la dansuri, la folclor. Și de atunci tot activă în Bărbatul la societate, la fanfară, eu la dansuri, copiii la dansuri. Și acum de vreo 4 ani de zile ne-am făcut și o asociație a femeilor. Păstrăm obiceiurile vechi. Lada cu zestrea bunicilor o păstrăm, cu drag.
3: Mai găsiți? Au românii din Coștei păstrate încă obiecte vechi, port popular?
2: Da. Cu măreție pot să spun că da, am aflat la Dacozestre prăstrată la Coștei, poate cât nici nu se gândesc unii oameni, unele persoane, cu măreție. Dar și noi care nizvenice, că nizvenice destule fece din România în Coștei, astrângem de la bunici. Eu una, de exemplu, am adus și cum era odată la România între geamuri oglinda bunicii cu tot cu prosopul brodat. Am adus-o la mine la Coștei și o țin cu o bucurie enormă că a fost al bunica.
3: În aceste zile, astăzi și mâine, participați aici cu mai multe doamne din localitate la o expoziție etnografică.
2: Da, cu mare drag. Și de seară participăm Asociația Femeilor, arătăm ca frumusețe cotrințele. Astăzi merge în concurs cotrința bănățană și noi o păstrăm și mâine nici la Ceaun. La Ceaunul din sat și se organizează și noi, Asociația Femeilor, o să facem în Ceaun. La noi în biserică se slujește românește. Avem școală cu 8 clase românească în sat. Copiii noștri, când au plecat în clasa 6, au luat ca limbă străină limba sârbă. Ei învață limba română în școală. În biserică se face slujbă în limba română. De exemplu, fratele lui socru meu, unchiu, e preot. Face slujba în limba română.
3: Vorbesc copiii limba română.
2: Cu mare drag. De exemplu, copiii mei amândoi au făcut facultățile la Timișoara. Al mic încă nu-i gata, cu fașa de agricultură a doilea, dar cu mare drag.
3: Cât este de românesc Coșteiul? Sunteți mulți?
2: Toată casa suntem români. În tot Coșteiul avem două căși unde se vorbesc cu doi gineri sârbește. În restul, toată casa vorbim românește. Toată casa. Și îl vorbim cu drag. Îl păstrăm vorbitul din bătrâni, cu ș. Deși ai venit la mine. Și faci. Îl păstrăm cu drag.
3: Dumneavoastră ați venit din România, ați învățat aici obiceiurile?
2: Da, unele le-am adus amele de la România, dar ale multe, partea mare, le-am luat la Coștei. Pentru că un pic mai diferiți. Și depinde de la casă la casă. Este care mănâncă într-un fel, este într-altul. Depinde de la casă la casă. Dar partea mare și lor păstrat ei din bătrâni.
3: Ce este reprezentativ pentru Coștei, de exemplu?
2: De exemplu, la noi la Coștei e o fală, să zicem, când faci o gospodină croafnile, gogoșule. Eu nu știu cum să vă spun, o bucurie imensă și că veniți că am făcut croafnie. Și o să strâng neamurile la croafnie, mâncă, beau un suc rece, o apă rece și mâncă croafnie. Croafna de la Coștei e gogoașa, e un lucru specific a Coșteiului.
3: Și se mai adună neamurile și vecinii împreună.
2: Da. Noi, de exemplu, ținem praznicul cășunii Sfântul Ionul la casa unde stăm. Tăiem porșii la Crăciun cu neamurile toace. Nis câte 50 de înși sara, 50 de persoane sara la șină. Foarte mult. Deci încă se păstrează la Coștei. Toată, de exemplu, la Nedeia satului, toată casa are goști. Nu este casă să nu aibă goști.
3: Se și adună la șezători sau?
2: Șezători nu se mai prea fac, dar lucruri de mână se fac. De exemplu, eu acum fac o cămașă la o copilul mic, că e un pic mai grăsuț, mai dezvoltat, și fac o cămașă lui. Dar lucrăm. Încă se lucrează. De exemplu, noi care avem copii, nu vrem să ne ducem să șerem de la unul la altul, vrem să avem lucrurile noastre. Și așa că mamele care vrem, ne trugim să le facem lucrurile lor să aibă.
1: La ediția de anul acesta, a zilelor Coșteiului, trecutul nu a rămas doar în vitrinele expoziției, el s-a întâlnit și cu generația mai tânără. Printre oaspeții sosiți din România s-a aflat și Stella Guțiu, președinta asociației Prezent din Timișoara, care a venit la Coștei împreună cu un grup de copii. Prezența lor a dat sărbătorii o semnificație aparte, pentru că tradiția capătă cu adevărat continuitate atunci când cei mici au ocazia nu doar să o privească, ci să o cunoască, să o trăiască și să-i întâlnească pe cei care o păstrează.

0: Toată bucuria ca dori la la la e la Când rămânce frântă gealul la la la la la e la Toată bucuria ca dori la la la e la
1: Numele meu este Stella Guțiu, sunt președinta Asociației Prezent din Timișoara și coordonatoarea activităților cultural-artistice românești, atât în femeleagurile noastre, cât și cu românii de pretutindeni. Astfel am ajuns și astăzi în Serbia, la Coștei, la marele eveniment aniversar.
2: Ce cuprind aceste activități pe care le desfășurați cu copiii?
1: Activitățile, în primul rând, avem un cerc de pictură cu copiii la Buziaș. Avem desfășurate tabere de creație cu ei anual, cu susținerea Consiliului Județean Timiș Românilor de Pretutindeni. Avem, de asemenea, activități expoziționale tematice pe parcursul anului, de mărțișor, de Paști, de Crăciun. Acum, cu vara, suntem mai mult hui, să zic așa, adică călătorim și susținem românismul de pretutindeni. De asemenea, promovăm tinerele talente în cadrul Galeriei Armonii Cromatice din Timișoara, toate în sensul de existență și de artă. În mod special.
2: Aveți o colaborare cu românii din Coștei?
1: Da, suntem parteneri cu Societatea de Limbă și Literatură Română din Serbia, cu CPE Libertatea, cu românii de pretutindeni din Serbia. Avem colaborări inclusiv cu liceele, școlile, cu Liceul de Chimie și Medicină din Vârșeț. Acum că ați amintit de Coștei, venim a doua oară. Într-adevăr, avem un parteneriat transfrontalier, dar ocazional, din păcate.
2: Ce ați adus astăzi aici, la festivalul de astăzi?
1: La festival am venit cu lucrări realizate de artiștii de la Asociația Prezent din Timișoara pe tema evenimentului care este astăzi sărbătorit la Coștei, a 80-a aniversare a existenței culturii, artei și tradiției românești.
2: Sunt importante pentru românii, spuneți că lucrați cu românii de pretutindeni, pentru acești români care sunt hai-hui prin lume,
1: este.
2: Să-i motivați.
1: Este foarte important și pentru noi. Hrana spirituală nu are granițe, nu are teritorii, nu are locuri. Există sau e susținută personal de fiecare care trăiește și simte românește.
2: Am stat de vorbă cu Stella Guțiu despre participarea la Zilele Coșteiului, despre experiența copiilor și despre importanța legăturilor dintre românii din România și comunitățile românești istorice din afara granițelor țării.
0: Și-mi draga meu banan, cu mi drag și jocul de

frișică verge, mândră floare, busuioc, faltă bărățană și mi-drag făjoc, cu al meu făciță, n-ar ce mândru fi.

așa de busuioc. Ce ascuțiță ca să vii la loc, să pornești tu baze drum nostru bănățar, să ne se pun bine ca bicinișar, să mă strâng la mână cum se joacă prea la mână.

0: Stimați ascultători, continuăm ediția de astăzi și deschidem ca de fiecare dată calendarul zilei. Este 19 august, o dată care ne oferă repere din istorie, cultură și viața internațională. Am amintit deja la începutul emisiunii că astăzi este marcată Ziua Mondială pentru Asistența Umanitară, Ziua Mondială a Fotografiei și pentru cultura română, 19 august are însă o rezonanță aparte în urmă cu 145 de ani, la 19 august 1881, se năștea George Enescu, una dintre personalitățile fundamentale ale muzicii și culturii românești. Cu alte repere ale acestei zile urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: La 19 august 1917 a apărut Sfânta Fecioară de la Fatima în Portugalia. Sfânta Fecioară apare pentru a patra oară celor trei copii, Lucia, Iacinta și Francisc, întristată de arestarea lor. Le cere acestora zilnică rugăciune pentru ei și pentru păcătoși, promite vindecarea unor săteni, iar din donațiile credincioșilor indică să se construiască o capelă. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 19 august 1662 a murit Blaise Pascal, matematician, fizician, scriitor și filosof francez. Are contribuții importante în hidrostatică, legea lui Pascal, geometrie, teorema lui Pascal, algebră, analiză matematică, teoria probabilităților. În 1883 s-a născut Gabrielle Chanel, numită și Coco, creatoare de modă. A imprimat modei o linie nouă, impunând eleganța de o simplitate extremă. Creatoarea, considerată un adevărat geniu în modă, a copilărit într-un orfelinat și a murit în 1971 într-un apartament somptuos al hotelului parizian Ritz. La 19 august 1905 a fost creată Duma de Stat a Rusiei. În anul 1934, în această zi, a avut loc un plebiscit în Germania. Adolf Schicklgruber, Hitler, a obținut prerogativele puterii supreme de stat, posibilitatea de a guverna prin decrete legi fără a consulta Reichstagul și titulatura de Führer. La 19 august 1936 a murit poetul și dramaturgul spaniol Federico García Lorca, ucis la începutul războiului civil pentru activitatea sa antifascistă. În anul 1946, în această zi, s-a născut William Jefferson Clinton, Bill Clinton, fost președinte al SUA, în perioada 1992-2000. În anul 1960 a fost lansat satelitul Sputnik 5, având la bord celebri câini experimentali, Belka și Strelka. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 19 august 1601, Mihai Viteazul a fost ucis pe câmpia Turzii, din ordinul generalului Basta. Capul voievodului a fost înhumat la mănăstirea Dialu, din Târgoviște. În 1800, în această zi, s-a născut în Aschaffenburg, în Germania, Iacob Cristian Țihac. În 1825 s-a stabilit la Iași. A avut o deosebită importanță ca medic militar, organizând serviciile medicale din Moldova, creând două spitale militare, la Iași și la Galați. Alături de M. Țotta, a fondat prima societate științifică românească, Cercul de Lectură Românească, la 11 ianuarie 1830, devenită ulterior Societatea de Medici și Naturaliști din Iași. A realizat primul text exhaustiv de științele naturii în limba română, Istorie naturală, întâia oară în limba românească, în 1837. La 19 august 1881 s-a născut George Enescu, compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog. Despre Enescu vom vorbi mai pe larg peste câteva clipe. La 19 august 1891 a murit pictorul Teodor Aman, membru al Academiei Române. A pictat peste 3000 de lucrări, în special compoziții istorice. În anul 1958, Iolanda Balas a cucerit la data de 19 august pentru România primul titlu european la atletism, cu prilejul campionatului european de la Stockholm. La 19 august 1974 s-a desfășurat la București Conferința Mondială a Populației organizată de ONU. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 19 august.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: Boko Ondraș și-a preluat astăzi, 19 august, mandatul de președinte al Ungariei. Pe data de 11 august, Parlamentul Ungariei l-a ales pe candidatul prezidențial al partidului TISA, avocatul Boko Ondraș, în funcția de președinte al Ungariei. După alegere, noul șef al statului a depus jurământul de respectare și aplicare a legii fundamentale, informează agenția de presă a Parlamentului Ungariei. Boko Ondraș, în vârstă de 73 de ani, este al 8-lea președinte al Ungariei de la schimbarea regimului. De-a lungul carierei sale a acumulat mai multe decenii de experiență juridică și judiciară, atât în Ungaria cât și pe plan internațional. Între anii 1991 și 2008 a fost judecător din partea Ungariei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar în 2009 a fost ales de Parlament în funcția de președinte al Curții Supreme. Mandatul său s-a încheiat anticipat în contextul reorganizării sistemului judiciar din Ungaria. Parlamentul l-a ales președinte al Republicii cu 140 de voturi pentru și 6 împotrivă. După depunerea jurământului, Boko Ondraș a declarat că schimbările actuale au demonstrat că o societate este capabilă să-și recâștige autodeterminarea, însă întrebarea următorilor ani va fi modul în care va fi folosită această oportunitate. Boko Ondraș a mai subliniat că un viitor comun nu poate fi construit dacă cetățenii se privesc unii pe alții ca dușmani și că perioada următoare necesită atât dreptate cât și autocontrol. Potrivit acestuia, încălcările trebuie dezvăluite, utilizarea fondurilor publice trebuie controlată, iar stabilirea vinovăției trebuie să rămână în sarcina instanțelor. De la actualitatea politică din Ungaria trecem la agenda culturală a următoarelor zile. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou, de o parte și de alta a frontierei, iar primul pas îl facem la Salonta, unde la sfârșitul lunii august revine Festivalul Filmului de Frontieră. Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră va avea loc în perioada 28-30 august și este organizată de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Pe parcursul celor trei seri, publicul este invitat la proiecțiile în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oranianoș, unde vor fi prezentate pelicule reprezentative lansate în ultimul an. Spectatorii vor avea de asemenea posibilitatea de a-i întâlni pe invitați speciali ai evenimentului în cadrul unor sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate după proiecții. Din program face parte thrillerul Aici mă simt acasă, în regia lui Holtoi Gabor. Va fi proiectată și pelicula Y în regia Mariei Popiștașu și a lui Alexandru Baciu, selectată la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia în 2025 și câștigătoarea premiului pentru cel mai bun film românesc la TIFF Cluj 2026. Programul va cuprinde ca în fiecare an și o selecție de scurtmetraje și filme pentru copii. Toate proiecțiile vor avea loc la Complexul Muzeal Oranianoș din Salonta, iar intrarea este liberă. Și dacă la Salonta filmele românești și maghiare se întâlnesc chiar în apropierea frontierei, cinematografia românească este prezentată în aceste zile și în capitala Ungariei. Institutul Cultural Român de la Budapesta participă la seria de proiecții în aer liber la Mozi Sighet, eveniment organizat pe insula Margareta. Evenimentul a început pe 9 august și se va încheia pe 25 august, reunind producții cinematografice recente din mai multe țări. Filmele sunt prezentate în limba originală, cu subtitrare în limba maghiară, într-un spațiu special amenajat pe peluza Centrului de Atletism de pe insula Margareta. În cadrul ediției din acest an, Institutul Cultural Român de la Budapesta va prezenta filmul românesc Comatogen, în limba maghiară Tudod Vestej, în regia lui Igor Kobilianski, una dintre producțiile recente ale cinematografiei românești. Proiecția este programată pentru 22 august de la ora 20, filmul urmând să fie prezentat în limba română cu subtitrare în limba maghiară. Institutul Cultural Român participă la eveniment alături de membrii EUNIC Ungaria, clusterul Institutelor Culturale Naționale din Uniunea Europeană. Rămânem la agenda culturală din Ungaria și ne îndreptăm spre sud-estul țării, la Jula, unde continuă seria manifestărilor de vară în centrul orașului, care găzduiește în această seară un nou program muzical în cadrul programului Iuloi Nyari Corzo. În această seară, de la ora 19, este programat un concert în centrul orașului. Și tot în sud-estul Ungariei, dar de această dată în mijlocul comunității românești, se pregătește o manifestare dedicată tradițiilor, muzicii și bucuriei de a fi împreună. La sfârșitul lunii august, Michereciul își invită localnicii și oaspeții la sărbătoarea recoltei de toamnă. Evenimentul are loc pe data de 29 august și este organizat de Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci, manifestarea intitulată Sărbătoarea Recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Michereci. Evenimentul va începe pe 29 august la ora 19 la Casa Tradițională din Michereci, de pe strada Sobocac numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Liuara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci. De la Michereci ne întoarcem din nou la Jula, unde tradițiile culinare românești vor fi în centrul unei manifestări ajunse anul acesta la o ediție aniversară. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează pe 12 septembrie cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Evenimentul va începe pe 12 septembrie la ora 10 și se va desfășura în Parcul Cetății din Jula, reunind membrii comunității în jurul tradițiilor culinare românești. În cadrul festivalului va avea loc și un concurs gastronomic la care participanții se pot înscrie numai cu preparate tradiționale românești. Tradițiile românilor din Ungaria vor fi prezentate în zilele următoare și dincolo de graniță. Reprezentanții ai comunității românești vor participa în județul Arad la o manifestare internațională dedicată graiului, portului, obiceiurilor și cântecului popular. Este vorba despre Festivalul Internațional de la Revetiș, care are loc pe 23 august la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional al Graiului, Portului și Obiceiurilor Populare, organizat la Revetiș în comuna Dieci, județul Arad. Manifestarea va aduce împreună participanți din România, Ungaria, Voivodina, Valea Timocului, Bulgaria și Ucraina. În cadrul evenimentului va avea loc pe 23 august de la ora 13:30 la Primăria Comunei Dieci o conferință la care vor participa și reprezentanții ai românilor din Ungaria. Și încheiem agenda culturală tot în județul Arad, într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni ale zonei. La Moneasa, sfârșitul acestei săptămâni aduce împreună meșteșugul tradițional și cântecul popular prin două manifestări cu o istorie îndelungată. În perioada 22-23 august, stațiunea Moneasa va deveni locul de întâlnire al tradițiilor și a meșteșugurilor populare. Pe parcursul celor două zile se va desfășura Târgul Meșterilor Populari, ajuns la cea de-a 25-a ediție. Evenimentul va avea loc pe aleea din stațiune și va oferi publicului posibilitatea de a descoperi frumusețea meșteșugurilor tradiționale, tradițiile autentice ale meșterilor populari, dar și poveștile și tehnicile transmise din generație în generație. Duminică 23 august, Teatrul de Vară din Moneasa va găzdui și cea de-a 56-a ediție a Festivalului Concurs al Cântecului Popular din Țara Zărandului.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, de mâine, la Seghedin, dar și în zona Bihișcea-Bajula, temperaturile maxime se pot apropia de 34-36 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar spre amiază și seara nu este exclusă apariția unor averse sau furtuni izolate. Începând de vineri, 21 august, vremea ar putea deveni ceva mai instabilă, vor fi perioade cu soare, dar și înnorări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne însă ridicate pentru această perioadă, în zilele de 22 și 23 august, în sud-estul Ungariei. Sunt așteptate în continuare temperaturi de vară, în general în jurul valorilor de 30 de grade. Pentru 24 și 25 august, prognozele indică o posibilă ușoară temperare a căldurii. La Seghedin și în județul Bichiș, maximele vor urma să se situeze în general în jurul valorilor de 27-30 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni ceva mai plăcute.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, fiind zi de miercuri, vă invităm la rubrica Clubul Suporterilor, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca.
0: Clubul Suporterilor.

Bună ziua, domnilor și domnilor, acesta este Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Fotbalul românesc are din nou obiective mari, dar și câteva eșecuri greu de ascuns. Naționala vrea să câștige grupa din Liga Națiunilor, în timp ce CFR Cluj a părăsit deja competiția europeană. În fotbalul mare, Mbappé promite trofee la Real Madrid, Ferran Torres schimbă Barcelona cu Paris Saint-Germain, iar Cristiano Ronaldo vorbește tot mai clar despre ultimul său an în fotbal. Trecem apoi în bazin, unde David Popovici își confirmă statutul de campion, două medalii de aur la europenele de la Paris și o nouă rivalitate care se anunță spectaculoasă cu francezul Léon Marchand. Dar Popovici vorbește și despre o problemă mult mai puțin glorioasă, premiile restante pe care statul român le datorează sportivilor. Iar din atletism vin rezultate și controverse. Ramona Verman încheie pe locul 10 la lungime, în timp ce Sebastian Coe apără în continuare excluderea sportivilor ruși și este pregătit să meargă până la TAS.

0: Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a declarat luni într-o conferință de presă că obiectivul său este acela de a câștiga grupa din Liga Națiunilor. Cităm, obiectivul numărul 1 este acela de a câștiga grupa. Nu există altceva decât să câștigăm fiecare meci cu această mentalitate pe care ne dorim să o construim. Știm că întâlnim echipe competitive foarte bune, dar cred că și noi trebuie să gândim așa, să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ajungem și mai sus, a declarat Hagi. Îmi doresc să ajungem în prima ligă pentru a avea ocazia să mă duelez cu antrenorii care au venit acum. E un challenge, e o provocare mare pentru noi, 4 meciuri într-un stadiu, ca și cum ne-am calificat la europene și trebuie să jucăm 4 meciuri la rând, trebuie să ne focusăm foarte bine, nu în primul, nu în al doilea, ci în toate, trebuie să anticipăm totul, să pregătim foarte bine, pentru că la reunire trebuie să avem totul pus la punct, a subliniat selecționerul. România va disputa 4 partide în decurs de 11 zile în Liga Națiunilor, pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia și pe 5 octombrie acasă cu Suedia. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, despre cele 2 meciuri de pregătire pe care naționala României le-a avut împotriva Georgiei și Țării Galilor.
1: Am deja o convocare la echipa națională, am avut ocazia să lucrez cu jucători, știți că am convocat foarte mulți, 3 pe post, inclusiv ceilalți care n-au putut să vină, au fost mai mulți, sunt mai mulți, deci practic deja îi cunosc cât de cât am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu ei și cred eu că au arătat lucruri foarte bine în zilele care le-am avut, puține care au fost sau mai multe, dar așa e la lotul național. Lucrez cu cei mai buni din România, cu cei mai deștepți, cu cei mai care sunt cei mai buni sau asimilează foarte repede și de aceea n-am venit să mă plâng că am zile puține sau prea puțin ca să antrenez, nu știu cât, că jucăm din 3 în 3 zile, cum o să jucăm și în septembrie. Așa că, da, am avut ocazia să-i văd, lucrurile au mers foarte bine, chiar dacă a fost prima oară când am venit după atâția ani la echipa națională, am adus în vestiar sentimentul acela care trebuie să-l aibă fiecare jucător, să trăiască cu acest gând, a încercat să devii cel mai bun, să dai cel mai bun, să dai tot ce poți, să-ți placă să câștigi. Lucrul la care vom lucra în continuare, cred eu că aspectul cel mai important și l-am zis și dumneavoastră și după meciul cu Turcia și acum pot să spun în continuare că singurul lucru la care vrem să construim sau îmi doresc să construiesc e doar o mentalitate de învingător, care în momentul de față cred eu că e un minus care îl avem, dar aș vrea să creez acel mediu pozitiv, acel mediu foarte bun în care jucătorii se exprime la capacitate maximă și, bineînțeles, eu să fac o echipă care să joace un fotbal foarte bun. Am făcut 2 meciuri în deplasare, o echipă care a fost mai, din punct de vedere defensiv, mai moale în Georgia, dar știam că au un atac rapid foarte bun, cu jucători talentați, că le place mingea și lor să-l aibă. Am încercat să o avem, am făcut cât am putut. Chiar dacă ofensiv, cred eu, din posesie, construcția, circulația a fost bună, dar combinațiile în atac am suferit puțin. Faza noastră defensivă, cum v-am spus-o, totdeauna îmi place să fiu agresiv, chiar dacă am fost un număr 10, dar îmi place să fiu, echipa mea să fie destul de agresivă în jumătatea adversă, lucru care cred eu că am avut momente bune. Unde trebuie să mai lucrăm după primul meci era și în continuare, cred eu, la posesie, la atacul pozițional, mult mai mult. Al doilea meci am întâlnit o echipă cea mai bună din, dacă nu greșesc, a fost cea mai bună în calificările pentru campionatul mondial, cea mai agresivă echipă, nu cea mai bună, cea mai agresivă echipă în jumătatea adversă. Erau foarte agresivi, aveau o tranziție negativă foarte bună, lucrul care l-am pregătit l-am făcut foarte bine și cred eu că am făcut un meci foarte bun acasă. Am și marcat goluri, am și arătat, am avut ocazii. Cum v-am zis, am folosit foarte mulți jucători pentru că trebuia să-i văd pe majoritatea, de aia m-a dus, să-i văd, să-mi dau seama de fiecare, pentru că până la urmă terenul, antrenamentul și meciul îți dă niște răspunsuri foarte clare la toate gândurile mele care le am și tot ce gândesc eu și ca antrenor, cum văd eu faza ofensivă, dinamica ofensivă, cum văd defensivul, tipul de jucător pe post, deci practic lucrurile astea care le-am am lucrat după o vacanță de 3 săptămâni, am lucrat primul punct a fost acela să facem analiza și sinteza la tot ce am făcut la astea două meciuri, pentru că o să vină băieții și o să trebuiască să le prezentăm lucrul ăsta, ce au fost lucruri bune, ce au fost mai puțin bune. În continuare suntem încă la început și o să lucrăm în continuare, dar singurul lucru care iar în moment de față o spun, trebuie să avem o mentalitate de campion și mentalitate, când spun, eu o văd în felul meu, acela de un jucător trebuie să fie convins de ce face, să creadă în ce face și să aibă curaj.

în manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. După catastrofa din prima manșă, 0-5, CFR nu mai avea șanse de calificare, dar a reușit să piardă onorabil în Norvegia. Meciul a fost la discreția gazdelor, care au marcat de două ori, dar au ratat destule ocazii de gol, având și două bare. Tot joia trecută, Eto FC Győr a părăsit competiția după 1-1 acasă cu Riga FC, letonii învingând cu 1-0 în primul meci. Sârbul Zeljo Gavric, în minutul 28 din penalti, a deschis scorul pentru campioana Ungariei, dar balticii au egalat pe final prin brazilianul Ferreira, în minutul 88, fostul atacant al echipei FC Argeș. Mijlocașul român Claudiu Bumba a jucat tot meciul la Győr, primind un cartonaș galben în minutul 66. Fundașul Ștefan Vlădoiu a fost rezervă la maghiari.

Kylian Mbappé, atacantul francez al echipei de fotbal Real Madrid, a declarat vinerea trecută, înaintea începerii celui de-al treilea său sezon alături de gruparea madrilenă, că a sosit momentul să facă un pas înainte și să câștige trofee după un sezon în care echipa nu a obținut niciun titlu. Fotbalistul francez, revenit la antrenamente după participarea cu echipa națională la Cupa Mondială din 2026, competiție în care Franța s-a clasat pe locul 4, și-a exprimat bucuria de a reveni într-un interviu acordat canalelor media ale clubului. Mă bucur foarte mult să revin, mă bucur să iau primul contact cu echipa și cu noul staff tehnic. Este întotdeauna plăcut să revin la Valdebebas pentru a juca și a mă pregăti pentru sezonul care urmează, a declarat el. După cum a precizat, el a discutat deja cu antrenorul Jose Mourinho, despre care spune că deține cheia succesului. Am vorbit mult în timpul Cupei Mondiale. Cred că este un lucru foarte pozitiv să avem un astfel de antrenor, cineva care știe cum să câștige și cum să imprime direcția necesară pentru a obține victoria. Jucătorii sunt încântați să aibă un antrenor care știe exact ce urmărește. Este un lucru pozitiv pentru noi, a spus el. Având acest lucru în vedere, atacantul a reiterat faptul că obiectivul imediat este câștigarea din nou a unor trofee, lucru despre care a insistat că se va întâmpla. Vom câștiga trofee în acest an. Sunt sigur că vom reuși din nou. Asta ne dorim și asta se va întâmpla. Echipa este nerăbdătoare și vom rămâne concentrați pe a le aduce bucurie fanilor madrileni. Nu există nimic mai important decât să câștigi trofee alături de echipă și să le oferi fericire suporterilor, a adăugat Mbappé. Internaționalul spaniol Ferran Torres, autorul golului care a adus Spaniei titlul mondial la turneul găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, în finală cu Argentina, scor 1-0, a semnat sâmbătă trecută un contract pe 5 ani cu Paris Saint-Germain, venind de la FC Barcelona, a anunțat clubul parizian. Atacantul polivalent, în vârstă de 26 de ani, format la Valencia, cu o experiență la Manchester City și jucător al Barcelonei din 2021, se alătură echipei care deține trofeul Ligii Campionilor în ultimele două sezoane, în schimbul unei sume estimate la 50 de milioane de euro de presa spaniolă și franceză. Într-un comunicat, clubul catalan și-a exprimat recunoștința față de Ferran Torres pentru dedicarea sa în cele 5 sezoane în care a purtat tricoul azulgrana și i-a urat mult succes în această nouă etapă a carierei sale profesionale. Superstarul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat într-un interviu difuzat duminică de revista Vogue că acest an va fi probabil ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Acesta este probabil ultimul meu an și vreau să las o moștenire spectaculoasă, a spus atacantul în vârstă de 41 de ani, adăugând că viitorul său, după ce va agăța ghetele în cui, este deja complet planificat. Întrucât fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți umpli timpul în moduri diferite, nu doar unul singur, a estimat Cristiano Ronaldo, citând planurile sale de călătorie de după retragere.

Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat încât este dificil să vă spun doar unul, a declarat pentru publicația americană cu ocazia căsătoriei sale, care a avut loc marțea trecută în Portugalia, în cadrul unei ceremonii private, dar foarte mediatizate, cu partenera sa de lungă durată, Georgina Rodriguez. Ronaldo, quintuplu câștigător al Balonului de Aur, evoluează în prezent în Arabia Saudită la Al Nassr, după ce și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid, clubul cu care a obținut cele mai mari succese în carieră. Fotbalistul lusitan, care și-a făcut debutul la Sporting Lisabona sub comanda antrenorului Ladislau Böleni, a mai jucat de asemenea la Manchester United și Juventus Torino. Cristiano Ronaldo a marcat peste 970 de goluri în aproximativ 1300 de meciuri disputate și a câștigat 32 de trofee ca fotbalist.

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris vinerea trecută, cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 15 sutim. Popovici a fost urmat în clasamentul final de lituanianul Tomas Navikonis, în 1 minut 44 de secunde și 55 de sutim, și de britanicul James Craig, 1 minut 44 de secunde, 87 de sutim. Popovici a câștigat la europenele de la Paris și aurul la 100 de metri liber, record al competiției, cu 46 de secunde, 56 de sutim. David Popovici devine primul notător care realizează dubla 100-200 de metri liber la trei ediții consecutive ale campionatelor europene, Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026. David Popovici, dublu medaliat cu aur la 100 metri liber și 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, și-a exprimat duminica trecută într-un interviu acordat Arena entuziasmul față de perspectiva unei viitoare confruntări cu francezul Léon Marchand în proba de 200 de metri, afirmând că această rivalitate ar putea fi cu adevărat extraordinară. Întrebat ce poate spune despre faptul că Léon Marchand a fost mai rapid decât el în ștafeta de 4x200 de metri, David Popovici a precizat: ceea ce am de spus, i-am transmis deja vinerea trecută după finală. I-am spus, în primul rând, jos pălăria, felicitări pentru acel timp excelent. I-am spus că rivalitatea noastră ar putea deveni cu adevărat grozavă dacă am începe să ne înfruntăm în această probă. Îl felicit și sper să ne mai întâlnim și să concurăm unul împotriva celuilalt, umăr la umăr în această probă, lucru care cred că ar fi foarte interesant. Înotătorul român Andrei Teodor Proca s-a clasat pe locul 7 în finala de 1500 de metri liber sâmbătă trecută la campionatele europene de natație de la Paris, cu timpul de 15 minute 2 secunde 15 sutim. Germanul Johannes Liebmann a stabilit un nou record mondial, obținând al doilea său titlu european după cel de la 800 de metri. Liebmann, în vârstă de 19 ani, a fost înregistrat în 14 minute 26 de secunde 79 de sutim, fiind mai rapid cu 3 secunde și 88 de sutim decât performanța care aparținea americanului Bobby Finke de la Jocurile Olimpice din 2024. Medalia de argint a revenit maghiarului Sharkan Zolan cu 14 minute 39 de secunde 45 de sutim, iar cea de bronz a fost adjudecată de un alt german, Oliver Clement, cu 14 minute 40 de secunde 64 de sutim. La 100 de metri spate, Denis Laurean Popescu s-a oprit în semifinale, fiind înregistrat cu al 16-lea timp, 54 de secunde 27 de sutim. Înotătorul român David Popovici a declarat luni la revenirea în România că autoritățile trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să achite premierile pentru performanțele făcute de sportivii români. Cităm: mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor de ani de ani și zile care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleași condiții pe care le am eu acum. Este o situație care nu poate să fie comentată. Este acest sentiment de identificare. Am câștigat cu toții, dar multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot schimba viața în bine. Asta este situația în țară. O să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru. Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia, a spus Popovici la sosirea pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Mai mulți sportivi medaliați români la campionatele europene și mondiale s-au plâns în ultimele luni că nu le-au fost achitate premierile pentru performanțele realizate în ultimii 2 ani.

Sportiva română Ramona Elena Verman s-a clasat pe locul 10 în finala probei feminine de sărituri în lungime, duminica trecută, în ultima zi a campionatelor europene de atletism de la Birmingham, cu 6,51 de metri. Verman intrase în finală cu a șasea performanță din calificări, 6 metri 81 de centimetri. Medalia de aur a fost câștigată de italianca Larissa Iafficino cu 7 metri, argintul a revenit britanicei Jasmine Sawyers cu 6,99 de metri, iar franțuzoica Hilary Pacha a completat podiumul cu o săritură de 6 metri 98 de centimetri. Tot duminică, Nicolae Alexandru Soare a abandonat în proba de maraton la 30 de kilometri. Președintele Federației Internaționale de Atletism World Athletics, Sebastian Coe, a declarat vinerea trecută că este pregătit să se prezinte în instanță dacă va fi necesar pentru a apăra sancțiunile impuse de organizația sa sportivilor ruși, cărora li s-a interzis dreptul de a concura începând din martie 2022. La începutul lunii iulie, Federația Rusă de Atletism a depus o nouă plângere la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, TAS, pentru a contesta sancțiunile World Athletics. Forul Mondial de Conducere a Atletismului confirmase excluderea sportivilor ruși din competițiile sale cu doar câteva zile înainte, în timp ce Comitetul Olimpic Internațional luase măsuri pentru reintegrarea sportivilor ruși, având în vedere Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Federația Internațională de Gimnastică și Uniunea Internațională de Patinaj, de exemplu, și-au relaxat restricțiile impuse concurenților ruși. În schimb, World Athletics nu a făcut acest lucru, iar președintele său britanic, Sebastian Coe, a declarat cu ocazia campionatelor europene de atletism de la Birmingham că este pregătit să se prezinte în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv pentru a susține această poziție. Dragi ascultători, aici punem punct clubului suporterilor de astăzi. Emisiunea noastră continuă.

Ați ascultat Clubul Suporterilor, realizator Tiberiu Boca. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

la sport ne întoarcem spre istorie și spre una dintre familiile care au marcat profund destinul Europei Centrale în secolul al XV-lea. Anul acesta, 2026, a fost declarat anul Iancu de Hunedoara. Vă semnalăm o apariție editorială dedicată uneia dintre cele mai importante familii ale evului mediu central european. Este vorba despre volumul Hunedorești, o familie europeană, volum semnat de istoricul și academicianul Ioan Aurel Pop, ajuns la cea de-a doua ediție. Volumul este publicat cu ocazia anului Iancu de Hunedoara 2026, în colaborare cu editura Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, sub egida Fundației Transilvania Leaders. Apariția editorială reprezintă un omagiu adus lui Iancu de Hunedoara, născut în 1407 și trecut la cele veșnice în 1456, la împlinirea a 570 de ani de la moartea sa, personalitate pe care posteritatea a păstrat-o și sub imaginea ultimului mare cruciat european. Prima lansare a avut loc la Muzeul Castelul Corvinilor din Sala Dietei în cadrul programului comemorativ dedicat celor 570 de ani de la moartea lui Iancu de Hunedoara. Evenimentul a avut loc recent și locul nu a fost deloc întâmplător. Castelul Corvinilor rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri legate de istoria familiei de Hunedoara, iar imaginea sa se regăsește și pe coperta volumului. Este vorba despre lucrarea Castelul Corvinilor, realizată de Ludovic Rochbuck, artist care a trăit între anii 1824 și 1893. Cartea lui Ioan Aurel Pop propune însă mai mult decât o reconstituire a destinului unei familii, autorul încearcă să privească Hunedoreștii în contextul lumii căreia i-au aparținut și avertizează asupra tentației de a aplica realităților medievale criteriile identitare ale prezentului. Chiar una dintre ideile centrale ale volumului este aceea că revendicarea hunedoreștilor exclusiv după criteriile etnice de astăzi ar reprezenta o eroare, pentru că vorbim despre personalități care au avut un rol ce a depășit granițele popoarelor și națiunilor medievale. Istoriografia românească a manifestat încă de la începuturile sale un interes aparte pentru istoria familiei de Hunedoara. Pe de o parte, originea românească a unor membri ai familiei este consemnată în numeroase izvoare, iar pe de altă parte, o mare parte dintre protagoniștii acestei istorii s-au născut, au trăit, s-au afirmat, ori au fost înmormântați în Transilvania sau au avut legături puternice cu această regiune. În același timp, cariera politică și militară a familiei s-a intersectat și cu istoria țării românești și a Moldovei, ceea ce explică interesul deosebit manifestat de istoricii români pentru Hunedorești. Odată cu epoca romantică și cu formarea identităților naționale moderne, marile personalități medievale au început să fie integrate în memoria națională și transformate, nu doar în România, ci și în întreaga Europa, în adevărați eroi și simboluri ale popoarelor. Un exemplu pe care Ioan Aurel Pop îl amintește este chiar imnul național al României, Deșteaptă-te române, ale cărui versuri au fost scrise în contextul revoluționar al anului 1848 de Andrei Mureșanu. Alături de Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare sunt evocați și corvinii. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine. Pentru istoricul Ioan Aurel Pop, asemenea versuri exprimă în primul rând idealurile și viziunea epocii romantice și naționale, mai degrabă decât complexitatea realităților medievale. Este un fenomen care nu a fost specific doar românilor în secolul al XIX-lea și al XX-lea. Numeroase popoare europene au căutat în trecut figuri capabile să legitimeze și să inspire proiectele naționale ale prezentului. Rolul istoricului este însă altul, spune Aurel Pop, să se întoarcă la izvoare, să descifreze cât mai exact lumea trecutului și să explice inclusiv felul în care anumite personalități istorice au ajuns de-a lungul secolelor eroi naționali sau figuri legendare.
În cazul hunedoreștilor, există și o geografie care explică interesul deosebit pe care istoriografia românească îl acordă familiei. Domeniul de la Hunedoara, primit de Voicu ca danie regală în anul 1409, castelul Corvinilor, locul nașterii regelui Matia Corvin la Cluj, precum și locul înmormântării lui Iancu de Hunedoara la Alba Iulia, se găsesc astăzi pe teritoriul României. O parte importantă a documentelor referitoare la această familie se păstrează de asemenea în arhive din România, în timp ce numeroase alte surse se găsesc în arhivele din Ungaria și din alte țări europene. Tocmai de aceea, Ioan Aurel Pop subliniază că o asemenea cercetare nu ar fi fost posibilă fără contribuțiile istoricilor români, maghiari, germani, austrieci și ale altor cercetări care s-au ocupat de istoria familiei de Hunedoara. Pentru că istoria acestei familii este, prin însăși natura ei, o istorie europeană. Iancu de Hunedoara a fost voievod al Transilvaniei, guvernator al regatului Ungariei și unul dintre marii conducători militari ai luptei împotriva expansiunii otomane. Fiul său, Matia Corvin, avea să devină unul dintre cei mai importanți regi ai Ungariei medievale. Destinele lor se întâlnesc cu istoria mai multor popoare și teritorii, iar încercarea de a-i încadra exclusiv în granițele identitare moderne riscă să simplifice o realitate medievală mult mai complexă. Autorul nu ascunde însă nici perspectiva din care scrie. Ioan Aurel Pop mărturisește că, în ciuda precauțiilor pe care meseria de istoric le impune și a dorinței de obiectivitate, această carte a fost scrisă prin perspectiva unui istoric român. Este poate și invitația cea mai frumoasă pe care o adresează cititorului să pornească împreună cu autorul, cu mintea și cu sufletul în încercarea de a descifra aventura prin lume a hunedoreștilor. Așadar, volumul Hunedoreștii, o familie europeană de Aurel Pop, ediția a doua revăzută și adăugită, o apariție editorială care readuce în atenție în anul Iancu de Hunedoara 2026 nu doar destinul unui mare conducător militar, ci povestea unei familii a cărei istorice s-a scris la întâlnirea dintre Transilvania, regatul Ungariei și Europa secolului al XV-lea. Și poate că tocmai titlul volumului sintetizează cel mai bine mesajul acestei cercetări, Hunedoreștii, o familie europeană, o familie revendicată de mai multe memorii istorice, legată profund atât de istoria Transilvaniei, cât și de cea a Ungariei și a Europei Centrale, și care continuă, după mai bine de 5 secole, să provoace întrebări, cercetări și interpretări.

dragi ascultători, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, se apropie de final. La realizarea emisiunii de astăzi au contribuit Anca Becan, redactorul ediției, Tibeu Boca, realizatorul rubricii sportive, Clubul Suporterilor. De la pupitrul tehnic s-a aflat alături de noi maestrul de sunet Noi Gabor, șef de producție Game și Erico. Emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. Pe curând!

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.